Pod ravnanjem Sakarija Orama, simfonijski orkestri Kraljevskog glazbenog koleđa i Akademije Sibelius izveli su skladbu Šumska nimfa opus 15 Žana Sibeliusa. Na redu su pjesme Sladanja, suvremene skladateljice Lare Poe. Solistica je sopranistica Anu Komsi.

Sopranistica Anu Komsi i simfonijski orkestri Kraljevskog glazbenog koleđa i Akademije Sibelius izveli su pod vodstvom Sakarija Orama pjesme sladanja La Repos. U nastavku programa čućemo Planete, opus 32, Gustava Holsta.

U izvedbi Komornog zbora i Simfonijskog orkestra Kraljevskog glazbenog koleđa te Simfonijskog orkestra Akademije Sibelius čuli smo Planete opus 32 Gustava Holsta, izvedbom je ravnao Sakari Oramo. Euroklasik Noturno nastavljamo jutarnjom zvijezdom Arva Perta.

Ansambl The Marian Concert izveo je skladbu Jutarnja zvijezda Arva Perta. U nastavku programa čućemo pjesme srca opus 27 Gnara de Frumeria na stihove Pera Lagerkvista u interpretaciji tenora Klaas Håkena Anka i pijanista Tomasa Schubacka.

Čuli smo pjesme srca opus 27 Gnara de Frumeria u izvedbi tenora Klas Håkenanha i pijanista Tomasa Šubaka. Snimkom švedskog radija stigli smo do kraja drugoga dijela noćašnjeg Euroklasik Naturna. S vama smo do 6 sati.

Drage slušateljice i slušatelji, 4 su sata, a vi slušate Euroklasik Noturno, noćni glazbeni program Europske radiodifuzijske unije na trećem programu Hrvatskog radija. Do 6 sati očekuje nas raznolik izbor skladbi iz opusa Mozarta, Chopina, Griga, Händla, Forea, Elgara i drugih, u izvedbama uglednih solista i ansambala. Počet ćemo snimkom Hrvatskog radija. U izvedbi Tria Orlando čućemo divertimento za violinu, violončelo i klavir u B-duru Kehlove oznake 254 Wolfganga Amadeusa Mozarta.

Pod ravnanjem Kirila Karabica, pijanist Kristijan Ile Hadlan i simfonijski orkestar iz Stavangera izvali su drugi koncert za klavir i orkestar u F-molu opus 21 Frederika Chopina. Na redu je sol Vajina pjesma iz suite Per Gint opus 23 Edvarda Griega.

Wan Su Mok Oboa i Hian Su Cho Klavir izvele su Solvayinu pjesmu iz suite Per Gynt opus 23 Edvarda Grieka. U nastavku programa čućemo drugu suitu u F-duru Georga Friedricha Händla sa stavcima Adagio Allegro, Adagio i Fuga Allegro.

0: Pod ravnanjem Clea Goulda, solisti Kraljevske akademije izveli su serenadu za gudače opus 20 Edwarda Elgara. BBC-evom snimkom tako smo stigli do kraja još jednog Euroklasik noturna, kroz koji vas je vodila Bojana Plečaš-Kalebota. Ugodan nastavak dana i do slušanja.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Svitanje na trećem.
3: Dobro vam jutro, cijenjeni slušatelji, i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Svitanje na trećem, urednice Bojana Plečaš-Kalebota. Naše glazbeno svitanje otvaraju violončelist Miša Majski i pijanist Pavel Giljilov. Slušamo njihovu interpretaciju glasovite skladbe Nakon sna, opus 7/1 Gabriela Forea.

Čuli ste Labuda iz karnevala životinja Camilla Saint-Saensa u izvedbi Pariškog orkestra i violončelista Miše Majskog. Dirigirao Semjon Bičkov. Za kraj smo pripremili valcer iz baleta Kameni cvijet Sergeja Prokofjeva u izvedbi violončelista Miše Majskog i pijanistice Marte Argerić.

Valcerom iz baleta Kameni cvijet Sergeja Prokofjeva u interpretaciji Marte Argerić i Miše Majskog došli smo do kraja današnje emisije Svitanje na Trećem. Uredila Bojana Plečeška-Lepota.

0: trčiš.
1: Poslušajte.
0: I trčiš, i trčiš, i bježiš. Onako kako nikad nisi bježala kad si trebala.
1: Radio roman Sigurna kuća Marine Vujčić.
0: U sigurnoj si kući.
1: Od ponedjeljka do petka, od 8:30.
0: Ali s osjećajem da ni jedna sigurna kuća nije dovoljno sigurna za tebe i Melitu.
1: Na trećem programu Hrvatskog radija.
2: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canzonier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
3: Poslušajte Radio igru. U stanu bez vode razmišljam o moru. Karle Leko. U ponedjeljak u 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.

Hrvatski radio, treći program. Subotnja matineja.

Dobro vam jutro, poštovane slušateljice i slušatelji, u još jednom izdanju Subotnje matineje. S vama su Renato Drvodelić sa tonskim pultom i Dario Poljak pred mikrofonom. Kao i svake subote, pred nama su gotovo 3 sata druženja uz pregršt raznolike glazbe, a u to uključujemo i snimku koncerta. Evo pregleda. Na početku emisije odlazimo u koncertnu dvoranu Sjeverno-njemačkog radija u Hanoferu, gdje nas očekuje radijska filharmonija Sjeverno-njemačkog radija pod ravnanjem šefa dirigenta Stanislava Kočanovskog, koja svira na posebnom festivalu Schumann Čajkovski. Na programu su naravno djela samo te dvojice skladatelja. Najprije uvertira Manfred Roberta Schumana, a zatim i njegov koncert za violončelo, u kojem će solist biti Truls Mörk. Drugi dio koncerta pripada simfoniji u 4 slike Manfred Petra Ilića Čajkovskog. Nakon Schumana i Čajkovskog slušamo ciklus Chanson des Bois d'Amarante, Gilles Masnea iz 1901. za kvartet vokalnih solista i orkestar. Svirat će orkestar normandijske opere iz Rouena pod ravnanjem Pierre du Musoa. Komornu glazbu slušat ćemo iz pera Amande Röntgenmayer, dok trio Orelon bude svirao njezin klavirski trio u Esturu. A onda zaključku emisije posvećujemo uvertiru suitu u B-duru pod naslova Narodi Georga Filipa Telemana. Svirat će ansambl Arte dei Suonatori pod ravnanjem Martana Gestera. Nadamo se da imate dovoljno razloga da ostanete uz nas sve do 10 sati.

Na početku današnje subotnje matineje odlazimo na festival Šuman Čajkovski koji je pokrenuo Stanislav Kočanovski, šef dirigent Radijske filharmonije Sjeverno-Njemačkog radija poznato kao NDR. U predstavljanju dijela tih dvojice skladatelja 19. stoljeća cilj je prikazati ne samo njihova orkestralna, nego i komorna dijela. Pred nama je koncert održan 24. veljače u koncertnoj dvorani Sjeverno-Njemačkog radija u Hanoferu, a na programu su dijela inspirirana Byronom. Najprije uvertira Manfredu opus 115 Roberta Schumana. Riječ je o možda najpoznatijem dijelu Schumanova osebujnog dijela iz 1848. u kojem je uglazbio poemu Manfred Lorda Byrona u 16 glazbenih brojeva, zborova, solističkih nastupa, ansambala, melodrama i instrumentalnih stavaka.

Uvertira Manfredu Roberta Schumana otvorila je koncert na festivalu Schumann Čajkovski u Hanoferu, koji je pokrenuo Stanislav Kočanovski, šef dirigent Radijske filharmonije Sjeverno-Njemačkog radija, čiji koncert održan 24. veljače upravo slušamo. Slijedi još jedno Schumannovo djelo, njegov čuveni koncert u A-molu za violončelo i orkestar opus 129, koji će svirati norveški violončelist Truls Mørk. U tome koncertu iz 1850. skladatelj eksperimentira s formalnim oblikovanjem tradicionalnog solističkog koncerta, među ostalim produljujući ekspoziciju u prvome stavku. Schumann je koncertu dao naslov koncertni stavak, kako bi ga udaljio od konvencija solističkog koncerta već na samome početku. Odlika koncerta je ujedinjenost u karakteru i materijalu koji se iz prvoga stavka prenosi na sljedeća dva i prikazuje Schumannovo majstorstvo u motivskome radu.

Čuli smo koncert u A-molu za violončelo i orkestar opus 129 Roberta Schumana u izvedbi violončelista Trusa Mörka uza simfonijski orkestar Sjeverno-njemačkog radija pod ravnanjem Stanislava Kočanovskog. Nakon nadahnutog solističkog muziciranja uz orkestar, pljesku publike solist odgovara izvedbom dodatka. Čućemo Sarabandi iz pete suite za violončelo solo u C-molu Bach Werke Verzeichnis 1011 Johana Sebastiana Bacha.

Sara Bandi iz pete suite u C-molu za violončelo solo Bachwerke Verzeichnis 1011 Johana Sebastiana Bacha svirao je Truls Mörk kao dodatak nakon izvedbe koncerta u A-molu za violončelo i orkestar opus 129 Roberta Schumana. Koncert koji slušamo počeo je uvertirom Schumanovu Manfredu, a kako je riječ o nastupu na festivalu Schumann-Čajkovski, tematski je vrlo prigodno da nas u nastavku zaokupi Simfonija Manfred, opus 58 Petra Ilića Čajkovskog. Nije riječ o tipičnoj simfoniji. Naime, podnaslov kaže da je riječ o simfoniji u četiri prizora, što upućuje na to da je Čajkovski ovdje zamislio nekakvu hibridnu vrstu. Četverostavačno sugerira simfonijsku strukturu, no svaki od stavaka zapravo donosi dramatsku sliku. Čajkovski je svakome od stavaka namijenio kratki predgovor. Na početku Manfred tumara planinama, progonjen svojim unutarnjim demonima. Sama pomisao na pokojnu polusestru Astart, s kojom je imao ljubavni odnos i stoga postao odmetnikom društva, oživi njegov duh. U drugome stavku ukazuje mu se alpska vila ispod Uge. U trećem stavku bezbrižan život planinskih seljaka prolazi pred njim. Na posljedku baca se u orgijastičko slavlje paklenog vladara Arimana, te umire nakon što mu Astarta prorekne kraj njegovih zemaljskih patnji. Bajronovu osebujnu priču Čajkovski majstorski orkestrira, pridajući pažnju kolorističkim efektima, naročito u drugome stavku.

Bila je to simfonija Manfred Petra Iljiča Čajkovskog u izvedbi Radijske filharmonije Sjeverno-njemačkog radija pod ravnanjem šefa dirigenta Stanislava Kočanovskog. Bilo je to posljednje djelo na službenome dijelu programa njihova koncerta održanog 24. veljače na festivalu Schumann Čajkovski. Program je zabilježen u koncertnoj dvorani Sjeverno-njemačkog radija u Hanoferu, a snimio ga je naravno Sjeverno-njemački radio. Čuli smo ga zahvaljujući razmjeni Euroradija. Pred nama je još jedan dodatak, trepak, to jest ruski ples iz Orašara Petra Iljiča Čajkovskog. Ostanite dalje uz nas.

Nakon Schumana i Čajkovskog slijedi nešto sasvim drugčije. Ciklus pjesama Chanson de Bois d'Amarante, pjesme iz šume Amarant drva, Žila Masnea. Napisao ga je 1901. kao niz pjesama za kvartet solista i fleksibilan orkestar kojem se pridružuje i klavir. U ciklusu Masne istražuje mogućnosti kombinacije kvarteta glasova, pa se tako ugođaj kreće od opernoga u završnoj pjesmi Chanté preko introspektivnoga, kroz a cappella pjevanje do intimnih dueta i trija. Ciklus je Masne orkestrirao u ljeto 1902. Čini ga 5 pjesama: O dobro proljeće, Šumske ptice, Drago cvijeće, O potoče i Pjevajte. Solisti su Hélène Guimet, sopran, Marie-André Bouchard-Lezer, mezzosopran, Julien Henrique, tenor i Thomas Dollier, bariton. Orkestrom normandijske opere iz Rouena ravna Pierre Dumoussot.

pjesme iz šume Amarant drva Žila Masnea slušali smo u njihovoj orkestralnoj inačici iz 1902. Pjevali su Hélène Guimet, sopran, Marie-André Bouchard Lesser, mezzosopran, Julien-Henrique tenor i Thomas Dollier bariton. Orkestrom normandijske opere iz Rouena ravno je Pierre Dumuson. Vraćamo se ponovno isključivo instrumentalnoj glazbi i to komornoj, slušajući klavirski trio u Esturu švedske violinistice i skladateljice Amande Maier Röntgen. Školovala se u Leipzigu gdje je upoznala brojne suvremenike kao što su Johannes Brahms, Josef Joachim i Edvard Grieg. U tome razdoblju nastaje i klavirski trio u Esturu, koji je ostao neobjavljen i neizveden u javnosti sve dok nije otkriven 2016. Čine ga 4 stavka. Allegro, Scherzo, Andante i finale Allegro con fuoco. Svirat će ga trio Orelon u sastavu Judith Stapp violina, Arnau Roviera i Bas Conte violončelo te Marco Sana klavir.

Švedska skladateljica Amanda Mayer Röntgen u vrijeme pisanja klavirskoga trija u Esturu, koji smo upravo čuli, boravila je u Leipzigu. Odlično je mjesto ako ste 70. godina 19. stoljeća željeli upoznati brojne poznate suvremenike poput Brahmsa. Slušali smo izvedbu trija Orelon. Sami kraj emisije posvetit ćemo baroknoj glazbi Georga Filipa Telemana, koji se skrasio u Hamburgu i ondje je napisao golem opus u kojemu svoje značajno mjesto zauzimaju suite u francuskom stilu. Jedna od njih je i uvertira u B-duru, koja je dobila nadimak Narodi, ali tek u vremenima bližima nama. Hamburg je i u Telemanovo doba bio važna luka, pa su postojale brojne svečane prigode na kojima su mogli gostovati različiti diplomati i predstavnici zemalja. Na takvim je mjestima svoje mjesto mogla naći i Telemanova suita, čiji su stavci doista karakterističnih naslova. Uvertira, menuet 1 i 2, Turci, Švicarci, Moskovljani, Portugalci, Šepavci, Trkači i još jednom Trkači. Telemanovu orkestralnu suitu humorističnog karaktera izvodi ansambl Arte dei Suonatori pod ravnanjem Martana Gestera.

Uz uvertiru su i tu B-duru Telman Werke Verzeichnis 55 B5 nadimka Narodi Georga Filipa Telemana u izvedbi ansambla Arte dei Suonatori pod ravnanjem Martana Gestera, polako smo došli do kraja današnjega izdanja subotnje matineje. U prvome dijelu emisije čuli smo koncert Radijske filharmonije Sjeverno-Njemačkog radija pod ravnanjem Stanislava Kočanovskog s festivala Schumann Čajkovski, a na programu su bila dijela naravno te dvojice skladatelja. Solist je bio violončelist Truls Merk. Emisiju cijelosti poslušajte u slušaonici na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr ili na multimedijskom servisu HRTi. Za tonsko oblikovanje zaslužan je Renato Drvodelić. Glazbu je izabrao i kroz nju vas vodio autor Dario Poljak. Urednica je Ana Boban. Želimo vam ugodan ostatak vikenda i uspješan novi radni tjedan uz još jedan mali glazbeni broj. Ples pastirice iz baleta Planinski kralj Huga Alvena. Svirat će ga Kraljevska filharmonija iz Stokholma pod ravnanjem Nemea Jervija. Do slušanja.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Poslušajte radio igru. U stanu bez vode razmišljam o moru. Karle Leko. U ponedjeljak u 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
0: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskog glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.
2: Trčiš.
3: Poslušajte.
2: I trčiš, i trčiš, i bježiš. Onako kako nikad nisi bježala kad si trebala.
3: Radio roman Sigurna kuća. Marine Vujčić.
2: U sigurnoj si kući.
3: Od ponedjeljka do petka, od 8:30.
2: Ali s osjećajem da ni jedna sigurna kuća nije dovoljno sigurna za tebe i Melitu.
3: Na trećem programu Hrvatskog radija.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Male forme.
1: Katja Šimunić. Kratki esej o plešućem tijelu. Ili...
2: Kad plešem, plešem. Kad spavam, spavam.

budući da to što tražim jedva postoji i da je u svojoj biti gotovo ništa. Jedno ne znam što. Nešto lagano među svim laganim stvarima. To pomamno istraživanje teži ponad svega pružiti dokaz o neopipljivome, čiju pojavnost možemo naslutiti, ali ne i potvrditi. Jer ona iščezava u trenutku u kojem se i pojavljuje, s obzirom na to da je prvi put, također i posljednji. Vladimir Žankelević, negdje u nedovršenome.

0: Place je dokaz o neopipljivom
1: nebu.
0: Čiju pojavnost možemo naslutiti, ali ne i potvrditi, jer ona iščezava u trenutku u kojem se i pojavljuje, s obzirom na to da je prvi put, također i posljednji. Bavljenje plesnom umjetnošću podrazumijeva hrabrost i lakomislenost. Jer svaka izvedba plesne predstave istodobno prva i posljednja. I donosi zaborav upravo te izvedbene plesne iskustvenosti. Zaborav upravo te plesne konkretnosti koja se odjelotvorila u neponovljivome. Što se događa s plesnom predstavom nakon izvedbe? Kamo ona odlazi? U koje se agregatno stanje pretvara? U čijim se sjećanjima, krhotinama, proplamsajima sjećanja prepoznaje? Ples ostaje i ne ostaje. Ostaje u sjećanju publike, u kritičkim zapisima, fotografijama, videozapisu, u notacijskom zapisu, iznimno rijetko. No nikad ne ostaje djelo koje je identično onomu koje smo gledali, jer u svim tim sjećanjima zaborava, pa i kad su vizualno ili tekstno pomno materializirani, ono bitno okrnjeno je. Beznadno je izostavljen sam pokret i ono između pokreta.
1: Kad plešem, plešem.
0: Vladimir Jonkelević, Henri Bergson, Michel Montaigne. Parafrazirajući Bergsona, mogli bismo reći da je u plesnoj umjetnosti riječ o nečemu jednostavnome, beskonačno jednostavnome, tako izvanredno jednostavnome, što plesač nikad ne uspjeva odplesati. Zato i pleše čitav svoj život. Riječ je dakako o hvatanju vremena plesnom gestom, ireverzibilnoga vremena. Jer plesati je moguće samo u trenutku dekonstrukcije vlastitoga plesa. A zabilješka o tome trenutku uvijek je samo naknadna, proizvoljna, jer je već kontekstualizirana drugim i drugošću. Kontaminirana receptivnim dojmom, koji nosi sav osobni habitus misli i osjeta onoga koji se osvrće na pogledanu, doživljenu plesnu izvedbu.
1: Plešem.
2: Spavam.
1: Plešem.
2: Plešem.
1: Spavam.
2: Spavam.
1: Plešem.
2: Spavam.
1: Plešem.
2: Plešem.
1: Plešem.
2: Plešem.
1: Plešem.
2: Plešem.
1: Plešem.
0: Nečemu jednostavnome, beskonačno jednostavnome, tako izvanredno jednostavnome što plesač nikad ne uspjeva odplesati.

0: U plesu ne postoje odgođeni životi, nego samo oni koje živimo ovdje, sada i jedino sada. Volim plesnu umjetnost jer je tako sigurna u svoje sada, jer je tako montenjovska. Kad plešem, plešem, kad spavam, spavam. Čemu jednostavno me, beskonačno jednostavno me, tako izvanredno jednostavno me, što plesač nikad ne uspijeva odplesati. Volim ples zbog njegove nehajnosti spram pouzdanih tragova, spram posvemašnje nemogućnosti arhiviranja pokreta, ali i nemogućnosti analiziranja plesa u trenutku plesa. Kad plešem, plešem, kad spavam, spavam. Kad plešem, plešem, kad spavam, spavam.
1: Kad plešem, plešem, plešem. Plešem.

0: Kratki esej o plešućem tijelu ili
1: kad plešem, plešem. Kad spavam, spavam.
0: Glumica Dunja Fajdić. Plesačica Zrinka Lukčec Kiko. Skladatelj Maro Market. Ton majstorica Marija Pečnik Kvesić. Redateljica i urednica Katja Šimunić. Hrvatska radiotelevizija, Odjel drama, 2017. godine.
2: Hrvatska radiotelevizija, Hrvatski radio, treći program.
0: Na kraju tjedna.

0: Dobar vam dan, poštovane slušateljice i slušatelji. Povodom nove nagrađene knjige Svirači čarobnih frula te drugih književnih tema, naš gost je dopredsjednik Društva hrvatskih književnika te ravnatelj Srednje strukovne škole Antuna Horvata u Đakovu, Mirko Ćurić. Dobar vam dan.
1: Dobar dan vama i slušateljima.
0: Razgovaramo uz 200. obljetnicu smrti skladatelja i đakovačkog zborovođe Jakuba Haibela. Kako vas je upravo on, suprug Sofije Weber, dakle Mozartov šogor, nadahnuo za povijesni roman ovjenčan nagradom Knez Trpimir?
1: Pa oni koji prate moj književni rad znaju da jako često uzimam teme iz lokalne povijesti, zato što je đakovačka lokalna povijest, ja bih rekao, puno šira od uobičajenih onih nekakvih povijesnih događanja i povijesnih ličnosti kakve se mogu naći u malim mjestima. Đakovo je mjesto Strossmayera koje je igralo jednu od najvažnijih uloga uopće, ne samo u Hrvatskoj, nego i u ovom dijelu monarhije. Tako da su tu vrlo često dolazili vrlo značajni i zanimljivi ljudi. A Jakob Haibel je živio u Đakovu čak 20 godina, ostavio je značajan trag i mislio sam da s obzirom na važnost njega kao autora, ali činjenicu da je on djelovao u jednom zlatnom dobu svjetske glazbe, da tako kažemo, da je bio povezan posredno rodbinskim vezama sa Mozartom, znači njih dvojica su oženili, dvije sestre. Činilo mi se da bi to mogla biti tema zanimljiva i šira je od lokalne javnosti, da bi mogla biti zanimljiva i za jedan roman koji sam dugo godina zapravo pisao i nedavno sam ga dovršio i evo sada možemo o njemu govoriti kao nekakvom književnom proizvodu.
0: Uz koja ste povijesna vrela istraživali Đakovo i Beč od prije dva stoljeća? Kako ste osmišljavali dijaloge, uvijek nezgodne kada je riječ o povijesnim osobama? Morate se uživjeti uloge osobito glazbenih velikana.
1: Pa da, budući da ja nisam izvorno, nemam to glazbeno obrazovanje, zapravo je bilo ključno pitanje pronaći nekakav model na koji način ću to što sam saznao o likovima koji se pojavljuju u romanu, na koji način to prenijeti u književni tekst. To je vrlo škakljivo područje, budući da je Mozart izuzetno istražen. O njemu imate doslovce stotine monografija, knjiga, od jednog Einsteina koji je bio zaljubljenik u Mozarta do nekakvih puno manje vrijednih autora, dok je o Haiblu zapravo relativno malo pisano, i to ponajviše pisano u Hrvatskoj. To su autori kao Enio Stipčević, ne znam, kao što je đakovački sadašnji zborovođa Ivo Andrić i neki drugi autori koji su spominjali Haibla, gdje smo saznali nešto, ali to uglavnom smo znali ono što se događalo u Đakovu, te nekakve glavne stvari, ono ostalo je bilo obavijeno velom tajne. Na kraju, kao što sam roman kaže, Svirači čarobnih frula, ta čarobna frula mi je bila neka okidač, ona njena proba iz 1791. godine na kojoj su se morali naći zajedno i Haibel i Mozart, budući da su bili članovi iste družine Šikanederove. Šikaneder je bio Mozartov libretist, ali i kum Jakoba Haibla. Ta nekva pozicija je bila početna u romanu i kasnije sve ide zapravo iz te jedne točke. Sva moja istraživanja koja su bila ovako dugotrajna, to je jedan onako mozaik. Vrlo saznate neku stvar, pročitate neko pismo, spominje se Haibel, spominje se ona i tako dalje, i onda polako pokušate sagraditi priču od toga.
0: Ljubavna priča je ona crvena nit, međutim zanimljivo mi je bilo iščitavati tadašnju ili svevremensku opterećenost egzistencijalnim brigama kao i svako doba. Evo, traži se propitkivanje suodnosa mecene i umjetnosti, države i umjetnika.
1: Da, Mozart ima jedna studija koju sam pročitao koja govori o tom sociološkom elementu Mozarta i cijele te generacije glazbenika, za razliku recimo od Beethovena koji se također spominje jer je također jedan od važnijih likova u romanu, budući da je obradio neka Haiblova dijela, ali je zapravo taj odnos Beethovena i Šikanedera doveo i do nekakvih problema u cijeloj toj družini, jer je taj neuspjeh suradnje je pokazao zapravo jedan lom unutar kulturne povijesti. Znači, Mozart, Haibel i ostali su autori koji su naučili na svijetu u kojem postoji mecena. Tržište je još nerazvijeno, oni ga polako razvijaju. dok recimo kada dolazi Beethoven, Beethoven je već osoba koja može prkositi mnogima, koji je zapravo vrlo nesimpatičan za razliku od Mozarta, za kojeg znamo da je bio zapravo jedan simpatičan čovjek, malo neozbiljan i tako dalje, ali vrlo društveni i tako dalje. Dok je Beethoven bio posve nešto drugo, međutim, Beethoven je sahranjen kao kralj, on je bio velika osoba, on je zarađivao na tim svojim produkcijama, dok Mozarta znamo da je tako umro da mu danas ne znamo ni grob. Taj odnos između mecena i umjetnosti je nešto što je prisutno i dan danas, i mi danas u hrvatskoj kulturi zapravo smo svjesni da je kod nas trenutno država najveći mecena i da je zapravo uvijek tanka ta linija odnosa između mecene i umjetnika. Mozart i Haibl su različito završili, zato što je Haibl u jednom trenutku shvatio da kada je upao u novčane teškoće, taj sam to tako doživio, da je morao prihvatiti poziv, za njega ipak neatraktivno Đakovo. Bez obzira što mi mislili o Hrvatskoj tog vremena i o ljudima tog vremena, ipak je on iz Beča koji je bio jedno od glavnih svjetskih središta ta moći glazbe umjetnosti, došao jedan mali gradić koji, da nije bilo biskupije i biskupa, vjerojatno ne bi bio ni po čemu posebno poznat. Rekli ste naravno da je u okosnica ljubavna priča. Da, ja nisam mogao shvatiti zašto bi Sofija Haibl došla s tim udovcem, friškim udovcem u Đakovo. On je, njegova je supruga umrla par mjeseci prije nego što su oni došli u Đakovo i da se odmah udala za njega tamo. Znači, mislim da je to prefantastično pomisliti da se ona zaljubila u njega, u nju nakon Katarinine smrti, supruge Jakoba Haibla, i da su onda oni za par mjeseci već u Đakovu bili vjenčani. Mislim da je morala postojati dulja i dublja poveznica veza.
0: Ranija.
1: I ja sam je stavio možda čak malo i prerano, ali neko u funkciji priče. Philip Roth, poznati američki pisac i ovako pomalo i teoretičar te književnosti, romana pogotovo, on je rekao da svako od nas stvara svoj pisani, napisani svijet i u tom svijetu važe naša pravila. Pa sam se ja odlučio da ne budem do kraja vjeran dokumentima, barem u tom dijelu priče, i stvorio sam nekakav svoj svijet, nekakav odnos koji je možda promašen, ali ja vjerujem zapravo da funkcionira u priči.
0: Prikazujete također i slojevit odnos Wolfganga Amadeusa Mozarta sa svojom šogoricom, kasnije gospođom Haibl, koja ga je držala za ruku u smrtnom času 5. prosinca 1791. godine. Paradoksalno je da su Sofija i Konstanca ostale udovicama istoga dana, 24. ožujka 1826. kada su preminuli Jakob Haibl i drugi suprug Konstance von Nissen.
1: Da,
0: ima
1: zapravo
0: te simbolike.
1: To je zapravo vrlo snažna simbolika i vrlo, vrlo neobična stvar koja se dogodila za te dvije udovice. Znači, one su sestre koje su upoznale Mozarta dok je on bio također mladi glazbenik. On je surađivao prvo s njihovom sestrom Alojzijom, kasnije s Josipom, kasnije se oženio za Konstancu. Navodno se udvarao u Sofiji, ali u romanu donosi mi pismo Leopoldu Mozartu, njegovog sina, u kojem on spominje Sofiju kao neku lakomislenu osobu. Ako je se bude neki manipulator udvarao, ta će loše proći u životu. Na kraju je Josipa imala drugog muža glazbenika, a Sofija je zapravo, čini mi se, pronašla i tu svoju sreću u Đakovu kada se vratila kao udovica nije se vratila jer Konstanca je preselila u Salzburg zajedno sa svojim suprugom. Kada je došla tamo, njih dvije su bile vrlo ugledne žene, ona ima danas i ulicu u Salzburgu, sahranjena na lijepom mjestu, Konstanca pogotovo, tako da je zapravo zanimljivo kako su one uspjele iz jedne, ja bih rekao, outsiderske pozicije kroz te svoje ljubavi druge. Ja bih rekao, ona se udala, Sofija, za Haibla u 44. godini, bila je znači stara cura po današnjim i po bilo kojim mjerilima. Konstanca također je od jedne žene koja je živjela tako s Mozartom dosta rastrošno i nesolidno, kako bismo mi to rekli, na kraju je postala jedna ozbiljna poslovna žena. Kažu da kad je umrla, da je u današnjem novcu njena imovina vrijedila nekih 5-6 miliona eura. Tako da je ona sa suprugom, a najviše je zapravo taj njen imutak, ne samo od suprugovog imutka, nego od Mozarta koji je postao toliko slavan da je sve njegovo postalo jako vrijedno i ona je prodavala i partiture i druge stvari, tako da je ona na kraju i jedna i druga su doživjele vrlo, vrlo ugodno udovištvo, ako možemo to tako reći.
0: Naš gost je književnik Mirko Ćurić, zanimljivo je i u 37 poglavlja romana iščitavati romane u romanu, govorimo o Sviračima čarobnih frula, jer je na svoj način svako poglavlje kao kadar iz primjerice Sofijinog pisma mogao je nastati ili samo se o Sofijinom pismu moglo raspredati u cijelom romanu.
1: Pa vi ste dobro uočili da je taj roman zapravo cijeli niz priča. Kada sam počeo pisati taj roman, obično kada pišem roman, nekakva moja metoda je da znam početak i kraj. Međutim, ovdje je riječ o povijesnim osobama o kojima sam zapravo postepeno skupljao određene informacije. Onda sam shvatio da je teško napisati jedan onako roman koji će imati jednu narativnu strukturu, ne znam, od njihovog upoznavanja pa do Sofijine smrti. Odlučio sam se da taj jedan mozaičan pristup

0: poglavlja koja govore o Bellomu. To je jedan talijanski glazbenik, impresario koji je bio u Grazu i kada sam tražio ključ zapravo o Jakobu Haiblu je malo informacija. Recimo on u Grazu nema ni ulicu, nema ni spomenik. Iako je dosta poznat umjetnik, recimo dosta je slabo zabilježen ondje. I onda sam naišao na toga Belloma koji je u jednom trenutku bio vrlo važna umjetnička osoba u Grazu, kasnije je prešao u Weimar, poslije se ponovo vratio u Graz gdje je bio ravnatelj kazališta i na kraju je završio kao ugostitelj, što je ovako vrlo zanimljiva priča. I on mi se učinio kao nekav lik, spojnica koji bi mogao, to se zove među ti referencijalni likovi, uvijek imate neke spojnice, likove koje vam pomažu glavnim junacima da objasnimo lakše njihove sudbine i postupke, i ubacio sam taj lik. Tako da, također, kada sam pronašao nešto zanimljivo iz te povijesti, kada sam otkrio neku zanimljivi podatak, onda sam to pisao poglavlje, pa sam slagao ta poglavlja pomalo mozaično. Zapravo sam izašao iz nekakvih svojih stvaralačkih okvira kada sam pisao taj roman, tako da sam mogao ga napisati i kraćega, mogao sam i neke epizode razviti puno šire, ali zapravo sam shvatio da možda to ne bi ljudima bilo ni zanimljivo. Znači, na naslovnici romana smo napisali, ako ste voljeli Formanov Amadeus, da biste trebali voljeti i taj roman. To je zapravo to jedno, jedna atmosfera koju je Forman izuzetno dobro naglasio, puno bolje vjerojatno nego što sam ja to uradio u svom romanu, ali to je ta jedna atmosfera tog jednog preloma vremena, tih svirača čarobnih frula, tih umjetnika. Inače me zanima taj motiv umjetnika, onih koji se posvećuju, ali zaista iskreno, ne zato da bi objavili knjigu pa da bi neko ih pohvalio, donijem cvijeće na promociju ili napisao par pohvalnih rečenica, nego oni koji zaista osjećaju tu strast prema umjetnosti. Tako da mi je to bio zapravo motiv kod tog pisanja romana, da se osjeti to jedno poštovanje spram tih ljudi, iako su vrlo često bili i neuspješni, pogotovo u financijskom smislu, ponekad i u međuljudskim odnosima. Ali zapravo, kada se sve slegne, onda shvatite koliki su trag ostavili.
1: Imate li uvid, s obzirom da mu ni grob nije očuvan, što je s glazbenom ostavštinom Jakoba Haibla?
0: Glazbena ostavština je zapravo jedna opet priča u priči. Recimo, kada je Haibl umro, naravno on je sahranjen u Đakovu, tu je bio spomenik, to je gradsko groblje današnje koje postoji, međutim, grobnice više nema. Međutim, o njemu se pisalo, onako spominjalo ga se u literaturi da je bio regens Kori, i slično, čak se malo i fantaziralo da on slao Mozartu nekve motive hrvatske, pa da je Mozart to uvodio u svoja djela, što je onako malo romantičarska pretjerivanja, naravno. Međutim, smatralo se da su njegova djela izgubljena jer je 1933. godine izgorio portal katedrale zajedno sa korom, zajedno sa orguljama i zajedno sa ormarom u kojem se čuvali notni zapisi. Međutim, kasnije se u ostavštini Franje Kuhača su pronađene te mise i rekvijem koje je on pisao. Kako je došlo to kod Franje Kuhača, teško je to zamisliti. Moguće da je Franjo Kuhač posudio pa da nije vratio, ali ako je to i učinio, izgleda da je to bilo na dobrobit i hrvatske kulture, ali općenito nekakve kulture evropske, ja bih rekao, koja pogotovo poštuje to razdoblje glazbe kao jedno od svojih zlatnih doba. Naime, te zadnjih godina Hrvatska glazbena baština je objavila cijeli niz tih misa. One su izvođene, izvode se, prije dvije godine su izvođene dvije njegove mise i tako dalje. Tako da ima, već je to puno prisutnije u hrvatskoj kulturi, znači te će sve, mislim da su izvođene i na baroknim večerima svojedobno prije desetak ili nešto više godina u našoj katedrali. Tako da su te mise oživjele i Haibl postaje u tom smislu relevantan za hrvatsku kulturu, pogotovo u toj sakralnoj umjetnosti koju se posvetio zadnjih godina. Ja znam da je, vidio sam u literaturi, da su neki njegovi komadi izvođeni u diljem Europe dok je on bio i u Đakovu, međutim u Đakovu se on fokusirao upravo na taj dio mise i rekvijemi.
1: Prigodno ćemo povezati Mozarta Haibla u zvuke Sare Treubel.

0: Nastavljamo razgovor s književnikom Mirkom Ćurićem. Evo i čuli smo zvuk ove napisanoga djela Jakoba Hajbla u modernoj interpretaciji. Zanimljivo mi je, vi u srednjoj strukovnoj školi Antuna Horvata u Đakovu održavate živima sjećanje na Hajblove i ne samo Hajblove, ali zanimljivo mi je kako učenici pripremaju pojedina jela iz onog razdoblja i tako ove neke.
1: Pa, znate šta, kao ravnatelj škole zapravo uvijek pokušavam u svoju ustanovu donijeti neke određene projekte koji se tiču ne samo lokalne, nego i svjetske baštine. Postoji cijela jedna, ja bih rekao, scena koja možda je slabo vidljiva izvan školskih okvira, različitih projekata, različitih natječaja koji imaju i Ministarstvo znanosti i obrazovanja i mladih, te ne znam, Ministarstvo turizma i tako dalje, u kojem se promoviraju upravo nekakvi ovako sadržaji koji povezuju kulturu, turizam, ugostiteljstvo i tako dalje. Mi smo u sklopu tih istraživanja mojih, ja sam to povezao i u školi sa određenim aktivnostima koji su dovele recimo do toga da smo napravili Sofijina srca i praline Jakoba Hajbla, zato što kad dođete recimo u Salzburg, onda vidite posvuda po izlozima različite tipove pralina, Konstanca i Mozart su tamo doslovce na svakom koraku. Pa smo shvatili, ako je za jedan Salzburg, koji je jedan veliki grad, tamo je bio živio, živjeli su neki drugi veliki pisci i recimo Stefan Zweig i tako dalje, ako je njima toliki brend pod navodnicima ta obitelj, taj glazbenik, taj Mozart, svi oni, zašto mi u Đakovu ne bismo pokušali napraviti nešto slično? I mi smo radili nekakva istraživanja, učenici su čak snimili jedan dokumentarni film o Jakobu Hajblu, onim saznanjima koji su imali o njemu u njegovom životu. Radili smo određene aktivnosti, među ostalima i te Hajblove praline koje su zapravo vrlo uspješne. I imamo i jednu kutiju koja je onako ukrasna, nalik recimo tim u kojoj se stavljaju Mozartove, i čak je recimo kada je bila ministrica Vučković, ministrica poljoprivrede, vidjela je te naše praline na jednom sajmu i ona je naručila od škole i podijelila je, mislim, cijeloj vladi i saborskim zastupnicima i tako dalje, jer mi smo tu stavili jednu kratku pričicu da ljudi znaju o čemu je zapravo riječ, da to nije napravljeno slučajno, nego da su to projekti koji su izašli iz nekakvih kulturoloških istraživanja, gdje mi želimo pokazati kad negdje odemo da nije Hrvatska nekakva nedođija, nego da je Hrvatska i Đakovo, Slavonija, koju i dan danas onako kad kažete joj Slavonija, odmah vas asocira na nešto siromašno, pa nešto što je u toj Slavoniji tamo ovako ili onako, još je Julije Benešić morao braniti da ne tražimo Pariza u Babinoj Gredi i taj mit u raspojasanoj Slavoniji da ne stoji, jer su u Slavoniji prije više od 200 godina poznati bečki glazbenici, jedna od najuglednijih obitelji, ta Weber, koja nisu samo te sestre Weberove i tako dalje, bila je u Đakovu, tamo su živjeli vrlo ugodnim životom. I mi želimo pokazati da je i Slavonija i Hrvatska da su mjesta ne samo ugodnog življenja, nego da su mjesta gdje se mogu ugodno osjećati i neki ljudi koji su zaista svjetskog kalibra.
0: Evo, kada se malo odmaknemo od Hajblovih i zanimljive priče koje možemo doista cijelu emisiju posvetiti, postoje li preduvjeti koje bi hrvatski povijesni roman morao sadržavati, elementi bez kojih nije ni moguće pisati ga? Česti su pokušaji, no malo njih uspjeva dosegnuti razinu primjerice dijela Ivana Aralice i Hrvoja Hitreca.
1: Pa, povijesni roman je vrlo specifično jedno, i pisanje povijesnog romana je specifično iskustvo, bar za mene, zato što je jako teško pronaći ravnotežu između povijesnih dokumenata i te fikcije. I to je nešto što nije lako do kraja ostvariti. Povijesni romani su popularni. Kad dođete bilo gdje u zapadne knjižare, ja mislim da nema praktički povijesne osobe koje nije posvećeno cijeli niz romana. U Hrvatskoj to baš i nije tako. Tek u zadnje vrijeme počinju se pisati malo više ti povijesni romani. Recimo, ja sam najviše pisao, recimo, knjiga za koju sam možda dobio i najbolje kritike do sada i stvarno onako je bila vrlo uspješna. To je bila Smrt Petera Esterhazija, gdje sam također se bavio sa nekoliko povijesnih likova od tog Petera Esterhazija, mađarskog pisca, preko Vjere Biler, jedne slikarice avangardne koja je iz Đakova rodom, koja je izlagala i u Der Sturmu i sudjelovala u svim mogućim avangardnim pokretima, praktički je ostala nepoznata preko ljudi koji su ilustrirali, radili freske u Đakovačkoj katedrali i nekih drugih umjetnika, recimo Karasa, našeg poznatog slikara koji je jedno vrijeme živio u Đakovu pa se kasnije ubio i tako dalje. To su bile zapravo priče o njihovim smrtima. To je jedan specifičan segment njihovog života. Onda sam shvatio koliko je zapravo teško razviti taj povijesni roman u cjelini. Ono što mi se čini da je to jedna niša, ako se tako to može nazvati, u hrvatskoj književnosti koja još nije do kraja popunjena, da mnogi naši značajni povijesni, mnoge naše povijesne osobe zaslužuju postati književnim likovima. Da je, recimo ono, kad gledate te neke povijesne romane, naravno spomenuli ste Aralicu Hitreca, mnogi ističu roman Vuci, Ciklara Nehajeva, recimo đaci uvijek rade njegov Bijeg, to bude često i u lektirama, bude i na državnoj maturi, međutim ti Vuci su jedan izvanredan roman, zaista, na koji je svojedobno upozorila Julijana Matanović kao možda najbolji hrvatski povijesni roman, naravno tada kada je ona pisala nekakav rad o tim povijesnim romanima. I takvi, recimo, romani su vrlo zanimljivi i tu autor uvijek mora... Ja recimo, kad gledam sebe, mislim da sam u tim tekstovima možda previše robovao povijesnim činjenicama. Da ne bi neki povjesničar... nešto, zapravo shvatite da vi kao autor stvarate svoj svijet i da možete itekako odstupiti od povijesnih činjenica, morate biti u meritumu, ne možete lažirati tu povijest koju prikazujete kroz povijesni roman, ali mislim da je to vrlo zanimljiva jedno područje. Naravno, ono zahtjeva velika istraživanja. Vi kad pišete fikciju, pišete kako ste je zamislili, u povijesnom romanu ipak morate istražiti i određena mjesta, vidjeti, recimo, gledajte, pišete o recimo Mozartu, a red je da vidite gdje se to rodio, recimo, gdje je umro, gdje se nalazi njegov spomenik i tako dalje. Pišete o Hajblu, a morate vidjeti kako izgleda taj grad, recimo, i tako dalje. Postoje nekakvi preduvjeti da bi ipak biste morali, barem koliko toliko, meni je žao što, recimo, nisam imao godinu dana vremena, kao što rade američki pisci, pišu veliki američki roman, pa onda odu negdje u Europu i onda malo hodaju, pa malo pišu, pa traže inspiraciju i tako dalje.
0: Da, ali poseban je dar, ispričavam se, opet potreban da vi odete 2 stoljeća unazad. Jel ne pišete o današnjem?
1: Tako je. Pa evo, znači šta,
0: Gracu tu, i Salzburgu, Beču.
1: Recimo, ali srednja Europa još uvijek ima dobro sačuvane te svoje jezgre, recimo Đakovo, koliko god se moderniziralo, ima taj biskupski, iako je to, katedrala je nova, naravno, ali još uvijek ima biskupski dvor koji je autentičan, tako da mi je to bio najlakši dio, recimo, u Đakovu. Biskupski dvor, crveni salon u koji dolaze svi, mogu sam ih zamisliti kako njih dvoje dolaze tamo, kako ih prima biskup Mandić, koji je vrlo važan lik u toj priči, koji je prerano umro, koji je bio veliki mecena umjetnosti, kulture, književnosti, glazbe u Hrvatskoj, nažalost, nije uspio ostvariti sve što se od njega očekivalo. Požežanin, inače rodom, vrlo, vrlo zanimljiv, naslijedio ga je biskup Rafaj, koji također imao svoje kvalitete, ali ipak su Mandić i Strossmayer dali najviše hrvatskoj kulturi od svih đakovačkih biskupa u povijesti.
0: Slavonsko-banensko-srijemski ogranak Društva hrvatskih književnika, kojemu je naš gost Mirko Ćurić na čelu, pokušava nizom tribina i drugih događanja održati živom slavonsku riječ, iako slabo vidljivu glavnoj struji. Što prema vama nedostaje, odnosno što se može poboljšati glede te vidljivosti, pa i samoga Društva hrvatskih književnika?
1: Pa, Društvo hrvatskih književnika, još tamo od one 2001. godine, kada se dogodio onaj prijelom, kada je dio naših članova istupio i osnovao Hrvatsko društvo pisaca, ima problem sa tom vidljivošću, budući da glavni mediji, glavni novinari i tako dalje ipak ili su više članovi HDP-a ili su više naklonjeni tom jednom dijelu, i nekako ta jedna opća percepcija koja se tada pojavila nakon tog raskola do dana današnjega nije prevladana. Pa evo, danas čitam jedan tekst prije našeg razgovora o našem dragom kolegi, jednom velikom pisu Čujiću, gdje se onako pomalo se podcjenjuje nešto od tog njegovoga vrlo značajnog književnog rada. Što učiniti? Pa ja bih rekao da kao čovjek koji je vrlo aktivan i neću reći da sam aktivist, jer imam stalni posao i vrlo ozbiljnu ustanovu koju sam na čelu, gdje trošim puno vremena, pa mi je pisanje i ovaj dio zapravo krađa od obitelji, od nekih slobodnih trenutaka. Znači, mora se raditi, mora se biti uporan, mora se biti kvalitetan u svojim manifestacijama. Mi imamo nekoliko nagrada, recimo nagradu Julija Benešića za književnu kritiku, nagrada Anto Gardaš za roman, za djecu, odnosno roman i priča za djecu. Imamo nagradu posvećenu Antunu Gustavu Matošu, koja se dodjeljuje u Tovarniku na samom rubu Hrvatske. Imamo manifestacije kojima okupljamo ne samo naše književnike, nego smo se mi fokusirali na taj nekav rub. Vojvodina, tamo ona Bosanska Posavina, Mađarska, pa sve tamo do Gradišća u Austriji, i pokušavamo zapravo stvoriti tu svoju jednu scenu. Gledajte, ja mislim da ne treba uvijek biti previše ni kritičan. Mediji su danas drugačiji nego prije. Prošla su ta vremena kada je kultura imala neko vrlo važno istaknuto mjesto. Mislim da je potrebno ustrajati. A onda iz tog ustrajanja se može roditi nešto dobro, i mislim da, kao što kaže pokojni Tenžara, preživljuje samo dobro pisanje, tako preživljuje samo i dobre aktivnosti. Znači, naša nagrada Benešić je 29. godina, Gardaš je već 20. Dani Matoševi su došli do 10. izdanja, unatoč svim teškoćama, tako i neke druge manifestacije koje organiziramo. Mislim da je važno biti ustrajan, važno je raditi, biti uporan u toj medijskoj prezentaciji. Pa evo, je ovakva emisija zapravo može pokazati da nismo samo nekakvi tamburaši koji pišu nekakvu pučku književnost ili o Domovinskom ratu, što naravno vrlo, vrlo su aktivne teme koje treba podržavati, nego da zapravo Slavonija je jedno područje, ja smatram Slavonijom povijesnom, to je onaj jedan vrlo širi prostor od današnjeg prostora Slavonije, ima jednu značajnu kulturnu scenu sa dosta kvalitetnih autora, i mislim da treba ustrajati u tome da se to i prepozna.
0: Spomenuo bih, kao što ste vi, svakako nedavno preminulog kolegu Stjepana Čujića, i on mi je ishodište za sljedeće pitanje: kako u prebrzom vremenu očuvati sjećanje na prethodnike? Vi ste pripremali izabrana djela Miroslava Slavka Mađera, trudite se pamtiti, očuvati djelo Vladimira Rema i ostalih niza slavonskih pisaca iz 20. stoljeća i ranije. Nekako, Mirko, kada književnik premine, kao da sve ostane na entuzijazmu pojedinca, gotovo volonterstvu, da prašina ne pokrije baš sve.
1: Pa da, to je problem, pogotovo u manjim sredinama. Kada vi ste živi, kada ste aktivni, onda je to jedan drugi odnos prema autoru. Kada on umre, vrlo često se dogodi da bude zaboravljen. Mi smo upravo zato su, ja bih rekao, ponekad imam dojam da se ne razumije dovoljno ni u samoj književnosti Hrvatskoj, ni u društvu hrvatskih književnika, ali ni u ograncima, zašto su ogranci utemeljeni. Znači, naš prvi ogranak je upravo Slavonsko-baransko-srijemski, 1981. godine utemeljio ga je Vlado Rem, upravo zato što smo svjesni svi da vi morate u lokalnoj zajednici zapravo prepoznati ono što vrijedi i to podržavati. Mi to pokušavamo zaista raditi kroz niz različitih projekata. Spomenuli ste o Miroslava Slavka Mađera i Vladu Rema i neke druge autore kojima smo posvetili različite knjige, različita izdanja. Teško je, naravno, uvijek pronaći sredstva za sve te aktivnosti, ali je činjenica jedna da ako nećete vi u svojoj sredini, ljudi uvijek očekuju od Zagreba, ja to ponekad onda i branim, taj nesretni Zagreb, da je Zagreb, odnosno institucije u Zagrebu, su uvijek ono valjda kao ono veliko oko u Mordoru koje se vrti i mora sve vidjeti što se događa. Jednostavno, ponekad ljudi to ne vide. Zašto bi neko u Zagrebu prepoznao vrijednost Jakoba Hajblaza, Đakovu i tu zajednicu, kad to mogu ja? Zašto bi nekog autora, kojih ima zaista krasnih ovdje, prepoznao ako mi ne upozorimo u tom nekom lokalnom
0: da, ali
1: miljeru.
0: Više i promovirati u Zagrebu.
1: Tako je, mi imamo sreću što imamo, imali smo do sada, nadam se da će to tako i ostati, i katedru za hrvatski književnost na Filozofskom fakultetu u Osijeku koji ima vrlo kvalitetne profesore koji su znali prepoznati mnogo od tih aktivnosti. Recimo, jedan sjajan projekt je bio Cvelferica nakon one poplave, kada je na neki način taj prostor premrežen, odrađen književno, kada je upozoreno na sve te velike pise toga prostora od Marešvel Gamišek do, ne znam, Mičanovića i Bagića, koji su tamo, Mičanović rodom iz Gunje i tako dalje. Takvi neki projekti su bitni. Sve teže je to raditi, jer to zahtjeva puno novca. Sve je skuplje zapravo raditi projekte i književne i sve ostale, jer cijene rastu, sve je i manje entuzijazma kod mladih autora, rekao bih. To je također nešto o čemu treba isto porazgovarati. Već sada više nisam mlad, pa vidim da taj, kod mnogih se aktivizam u odnosu prema drugima ne osjeti, odnosno aktivni su ako su oni uključeni u određene projekte, a ako ne dajete nešto od sebe i ako nemate tu empatiju spram te književnosti koja stoji možda nedovoljno valorizirana, teško je pokrenuti nešto i učiniti nešto za druge.
0: Spominjali smo i neminovno je pitati vas za Strossmayera i Matoša, što vas uvijek vraća njima kada otvorite prazan dokument u kompjuteru?
1: Pa zato što su, znate, mi volimo uvijek, postoji ono barac veličina malenih i tako dalje. Ja kada sam trebao pisati doktorat, mislio sam ga pisati o Nikoli Tordincu. To je jedan sjajan autor koji ima za 30 godina, koji recimo prvi u svijetu preveo Karla Maja, što je ovako jedan kulturološki element vrlo zanimljiv. Ja sam lanjske godine išao sam lanjske godine u Chemnitz, odnosno u rodno mjesto Ernstal pored Chemnitza, koji je bio svjetska predstavnica kulture, i pozvali su me ljudi iz toga muzeja jer je to prvi svjetski prijevod, jedna relevantna činjenica da bude na njihovoj proslavi jednoj izložbi Karl May Chemnitz. Tražio sam potporu Ministarstva kulture, nisu mi dali ni za put, njima to nije bilo dovoljno relevantno. Hoću reći, kada razmišljam, mislim da ipak moramo se držati tih velikih ljudi primarno. Treba se baviti ovim manjima, treba im dati određeni prostor. Matoš, evo upravo radimo u Društvu hrvatskih književnika knjigu nagrađenih priča od prošle godine i izbor nekakvih koji su se učinili, 20 priča koji su bili ovdje. Čestitam vam još jednom na sjajnoj priči na kojoj ste prošle godine dobili drugu nagradu. I radimo niz, Goran Rem je pokrenio knjižnicu Matošev Mileni, gdje se bavimo nekim segmentima Matoševog stvaralaštva, i ove godine priređujemo knjigu Matoš, kultura i ljudi. Gdje imate zaista jedan fenomenalan, kad vidite zapravo kako je Matoš imao vrlo suvremen pogled na kulturu, specifičan, zapravo drugačiji od svojih suvremenika, pa i danas od mnogih je drugačija. Strossmayer je jedna velika tema, jer je to jedan od rijetkih ljudi u hrvatskoj kulturi i hrvatskoj povijesti, koji je ne samo, kako kaže Matoš, dao više Hrvatskoj nego Medici Italiji, nego je bio svjetski relevantan. Mi nemamo u Hrvatskoj, mi možemo govoriti kad gledamo kroz povijest naše povijesne osobe, Strossmayer je jedan od rijetkih osoba koji je bio relevantan. On kada je imao onaj svoj čuvene govore 1870. godine na Vatikanskom koncilu, onda je Preradović napisao prigodnicu koja kaže: drhtnu Rim, sav se Rim zatresao, pazi, došao je neko iz Hrvatske i prodrmao je svijet. I upravo te njihove silne aktivnosti koje su imali su meni bile vrlo zanimljive, tako da su takvi velikani kao njih dvojica, ja bih rekao, jedna najbolja legitimacija Hrvatske. Mislim da su to nekvi ljudi u kulturi ili u javnom životu, jer Strossmayer je bio najveći mecena u hrvatskoj povijesti. Ono što je bitno, znači kad govorite o Strossmayeru, bio je biskup, bio je ovo, bio je ono i tako dalje, međutim, mecenatstvo je izbor. Imate jako puno biskupa, jako puno bogatih ljudi. Koliko je u hrvatskoj kulturi mecena? I sad smo imali nedavno jedan stručni skup gdje se spominjao i Strossmayer, pa su na Ekonomskom fakultetu u Osijeku izračunali da je njegova darovnica za osnutak, recimo, akademije u današnjem novcu iznosi 3 miliona 700 tisuća eura. to su izuzetni novci, a to je sve iz jednog malog Đakova koji kažemo da je siromašno, da je ovakvo, da je onakvo. Znači u to vrijeme on kao upravitelj ekonomski, duhovni te biskupije je uspijevao pronaći tolike novce i još što je napravio katedralu i financirao praktički sve što je u hrvatskoj kulturi vrijedilo u to vrijeme. Tako da jednostavno kada čujem nekakve negativne konotacije o Strossmayeru, ja uvijek kažem da postoji jedna latinska poslovica koja je jako važna, koja kaže res non verba. Djela, pokažite mi djela, pa onda po djelima ćemo prosuditi ljude.
0: Zahvaljujemo Mirku Ćuriću na lijepim riječima, na gostovanju i nešto s čim sam trebao početi. Rekli ste da niste mladi, u 62. ste godine.
1: Tako je.
0: Hvala vam puno na gostovanju.
1: Hvala i vama na pozivu.
0: Emisiju je tonski oblikovao Jurica Novosel, razgovarao Tomislav Šovagović, urednica Nevenka Dujmović. Ugodan vikend i do slušanja.

Musica croatica. Lijepi pozdrav, dragi slušatelji, dobrodošli u našu emisiju Muzika Kroatika, urednice Gordane Krpan. Naš današnji program otvaramo sonatinom istaknutog hrvatskog skladatelja Brune Bjelinskog. Skladba je podijeljena u tri karakterna stavka, to su Risoluto, zatim Lamento i razigrani finale pod nazivom Jesenkin dar. U njezinoj izvedbi udružit će se dva vrhunska virtuoza, naš proslavljeni kornist Radovan Vlatković i pijanist Daniel De Toni.

0: Divertimentom Brune Bjelinskog u interpretaciji Simfonijskog orkestra Hrvatske radiotelevizije pod ravnanjem maestra Alana Bjelinskog došli smo do kraja današnje emisije. Hvala vam što ste i danas bili uz emisiju Muzika Kroatika i naše domaće glazbeno stvaralaštvo. Uredila Gordana Krpan.
1: Hrvatska radiotelevizija. Hrvatski radio, 3. program.

Čuli smo minijaturu Ptica kao prorok iz Šumskih prizora, opus 82 Roberta Schumanna. Ovim poetskim tonom završavamo današnju emisiju Glasovirska maštanja, koju smo posvetili izvedbama Wilhelma Kempfa, uredila Bojana Plečaška-Lebota.

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, treći program.
1: Na početku fuga za dva violončela u F-duru Luigija Boccherinija. Sviraju Aner Bielsma i Kenneth Slovik.

Bile su ovo dvije skladbe u popularnom stilu Roberta Schumana. Violončelo je svirao Mstislav Rostropović, a klavir Juri Jampolski. Slijedi gudački kvartet broj 12, kvartet Zac Franca Schuberta, slušamo RTE Van Bruch kvartet.

Bio je ovo gudački kvartet broj 12 Franca Schuberta. Slušali smo RTE Van Bruch kvartet. Skladbu Erika Satija, ekscentrična ljepotica, izvodi pijanist Aldo Ciccolini.

0: Današnji filmoskop bavit će se dvama filmovima, trenutkom nestajanja Zeka Kregera i raljama Stevena Spielberga. Trenutak nestajanja jedan je od najhvaljenijih ovogodišnjih horora, a specifičan je po tome što je velikim dijelom zapravo riječ o kombinaciji crne komedije i drame. Velik komedijski udio nije čudan s obzirom na činjenicu da je autor filma, njegov scenarist i redatelj Zek Kreger primarno komičar, ne samo scenarističko-redateljski, nego i glumački. Usto se pokazao kreativno vrlo ambicioznim, ne samo zbog miješanja naizgled nespojivih žanrova, premda je prethodno serijal Vrisa Wesa Cravena i Kevina Williamsona pokazao i dokazao kako se horor i komedija mogu virtuozno prožimati, nego i zbog narativne složenosti, odnosno takozvane mozaične dramaturgije s podjelom na poglavlja na tragu Quentina Tarantina. Film je oduševio veći dio kritike i publike, a sa svoje strane možemo dodati da se doista radi o jednom od najboljih ostvarenja koja smo... ove godine mogli vidjeti u našim kinima. Slično misli i kritičarka filmoskopa Ramona Boban Vlahović. Poslušajmo njezin tekst.
1: Horor film Trenutak nestajanja od svoje premijere je okićen, ako ne potpunim oduševljenjem kritičara, onda makar njihovim visokim ocjenama, što je pridonijelo i kontinuiranom interesu publike. Ova košmarna bajka redatelja Zeka Kregera u svojim foršpanu ne najavljuje nekog upečatljivog ubojicu kojeg ćemo uvijek vezati u specifičnu masku ili oružje, već se zadržava na misteriji. Dječji glas, kako u foršpanu, tako i u početnoj sceni filma, najavljuje zaplet. Jedne noći u 2:17 svako dijete iz razreda gospođe Gendi ustalo je iz kreveta, sišlo niz stepenice, otvorilo ulazna vrata, odšetalo u mrak. I nitko se nije vratio. U kombinaciji s crno-bijelim snimkama, prošaranim snijegom s nadzornih kamera iz kuće nestale djece, njihovog blaženog istrčavanja s rukama pruženima iza sebe, kao da lete prema neidentificiranom zajedničkom cilju, dozire se pravi omjer jeze i misterije. Da ne znamo da gledamo horor, ne bi imali razloga vjerovati da su djeca, kao u nekom drugom horor filmu, osakačena ili čak u životnoj opasnosti. Izgledaju kao da odlaze na igranje ili na neki dugo očekivani izlet. Tom dojmu sarkastično pridonosi uvođenje pjesme Georgea Harrisona Beware of Darkness, pazi se mraka, koja prati scenu. Ovi kontradiktorni vizualno-akustični kadrovi, pa i nesvakidašnji zaplet, kao i daljnji razvitak radnje, jasniji su kada se osvrnemo na redateljevu kreativnu prošlost. Kreger se zadnjih 15 godina bavio revoltirajućim stilom sketch komedije. U filmovima Miss March i The Civil War on Drugs, te seriji The Whitest Kids You Know. Njegov prvi izlet u svijet horora s filmom Barbarian 2022. godine također je osvojio kritičare i publiku, a Trenutak nestajanja potvrdio je njegovu redateljsku viziju, ali i neke od nedostataka koje je dao naslutiti u prethodnom filmu. Film Trenutak nestajanja Kreger dijeli u 5 cjelina koje podsjećaju na pakleno-šundovsku, tarantinovsku, nelinarnu naraciju. U toj naraciji, kao gledatelji, otkrivamo širu sliku događaja, odnosno vidimo ih iz očiju različitih stanovnika gradića Maybrooka. Film započinje iz perspektive učiteljice Justine. Ona stoički izdržava komentare roditelja koji je na školskom sastanku optužuju za nestanak svoje djece, redom učenika njezinog razreda, ali vrlo brzo nakon što je ravnatelj savjetuje da se na neko vrijeme udalji s nastave, saznemo da suzdržana Justine zapravo veoma loše kontrolira svoje osjećaje i postupke. Justine, osim što se rijetko odvaja od žestokih alkoholnih pića, ima i tendenciju da petlja sa ljubavno već zauzetim policajcem Polom. Daleko je od uzorne učiteljice kakva bi trebala biti, da sumnja za nestanak djece ne bi pala na nju. Ti nisi njihov roditelj, ti si učiteljica. Jedna je od opaska kojom joj se predbacuje za pretjeranu povezanost s djecom i svog razreda. Julia Gerner, poznata iz serijala Ozark i filma Asistentica, portretira Justine s dozom hladnoće i oštrine koju dodatno naglašava njezina koštunjava tjelesna struktura. A njezin neobuzdan nagon da sama istraži ono što policija nije ili neće, daje dozu simpatičnosti njezinoj inače antagonističkoj prirodi. Komičarski duh autora Kregera vidljiv je i tijekom Justinina špijuniranja Alexove kuće, kuće jedinog dječaka iz njezinog razreda koji nije nestao. Igra ga Kerry Christopher. Justin se parkira s dobrim pogledom na kuću, čeka mrak, toči votku u svoju termos bocu i zaspi. U mraku prilazi joj sjena, otvara stražnja vrata, vadi oštar predmet i reže pramen kose. Redatelj tom scenom potencira strah u gledateljima da bi ona završila smijehom zbunjenog olakšanja. Justin će također biti žrtva praćenja kroz odjele trgovine dok glazba potiče napetost, a kamera joj se nemilosrdno približava, samo da bi i taj napadač ispao prilično svakodnevan. Sljedeća narativna perspektiva je ona Archera, uvijek zamavnoj izvedbi impozantnog Josha Brolina. Archer se doima kao neslužbeni vođa roditelja, šokiranih i rasrđenih nestankom svoje djece. Iako je po struci građevinar, njegova pojava, riječitost i nepopustljivost aludiraju na čovjeka respektabilnih sposobnosti. Ipak, upoznajemo ga u prilično nezahvalnom položaju između depresije i obsesije. A njegova želja da istraži kamo su djeca nestala, susreće se s porugom. Nitko ih nije oteo ni prisilio da odu, sami su otišli. Dovoljno da se zapitamo, je li ovaj uzoran građanin jednako uzoran kao i otac? Za vrijeme Archerove epizode pojavljuje se i najpamtljivija scena filma. U njegovoj noćnoj mori na nebu se, poput greške na filmu, pojavljuje puška AK-47, popularni Kalašnjikov, s digitalnim satom na kojem je zabilježeno vrijeme nestanka djece. 2:17 iza ponoći. Mnogo je teorija o značenju te scene. 217 je broj glasova koji su u Američkom kongresu bili potrebni da bi se zabranila prodaja automatskog oružja. Ipak, izglednija je ona da je pojava ove puške aluzija na školske pucnjeve u Sjedinjenim Američkim Državama i djecu koja su u njima izgubila život, te na njihove roditelje koji su primorani prihvatiti njihov neobjašnjivi nestanak. Redatelj ovu poveznicu negira, ali ona je neizbježna baš zbog načina na koji je tu pušku odabrao predstaviti. Ne treba zanemariti niti da je izvorni naziv filma Weapons, to jest oružje, a Archerova teorija je da su djeca weaponized, pretvorena u oružje. Ovdje gledateljeva mašta dobiva maha i na pamet nam padaju radikalizacije putem vjere ili društvenih mreža, neprimjećenog vršnjačkog nasilja i njegovih posljedica, te bilo koji drugi način na koji djeca nezamjećeno napuštaju vrijednosti svoje obitelji, te postaju nepredvidivi, neprepoznatljivi i do njih se ne može doprijeti. Nepomaženi položaj u kojem djeca bježe iz kuće, koji dijelom podsjeća na igru, a dijelom na uznemirujuću fotografiju Napalm Girl, u kojoj naga vijetnamska djevojčica bježi od napada napalmom za vrijeme rata u Vijetnamu. Archer je postavljen kao herojski alfa unutar filma, iako su gotovo svi likovi na neki način u mogućnosti da otkriju zagonetku i postanu spasioci. Tom dojmu pomaže naravno i Brolinova markantnost, kao i njegova potreba da znanstveno-istraživački pristupi nestanku djece, a tijekom istrage spašava i Justinin život. Sve ovo zaokružuje posljednja scena u kojoj izmučeni u nevjerici u rukama nosi svoje otupjelo dijete. Archer ima sve predispozicije heroja, ali biva potučen u borbi za dobrobit vlastitog djeteta. Nakon Justine Archera te pogleda na odgojitelje i njihov osjećaj gubitka djece, dobit ćemo pogled na promatranu društvenu zajednicu i šire perspektive. One policajca Paula, tumači ga Alden Ehrenreich, i ovisnika Jamesa, Austin Abrams. Paul, iako simpatičan i pristupačan, jednako je nesavršen kao i Justine s kojim se ponekad upušta u aferu. Za nju, nažalost, saznaje njegova djevojka Donna, što mu uzrokuje previranje u osobnom životu. Pri susretu s Jamesom, ovisnikom u potrazi za financijama za svoj sljedeći šut, on reagira izrazito burno, pa potom pokušava sakriti tragove svojeg ispada. U Polu, svatko tko je ikad doživio bijes u prometu ili bezrazložno istresanje na nekog službenika, dobiva uvid u pozadinske elemente koji dovode do psihičkog pucanja. Polovo propadanje u osobnom životu u konačnici koči istragu, iako je on na izgled potpuno nepovezan s njom. Paul i James odlično se nadopunjavaju kao lice i naličje zakona, te kao dobri ljudi s velikim manama. James je tipičan ovisnik, umiljat i puno obećanja kada moli za novac, oportunist i sitni lopov kada mu se pruži prilika. Njegov lik druga je strana medalje života u predgrađu na koji smo navikli u američkim filmovima. Žrtva je pretjerane dostupnosti užitka. Kada bježi od opasnosti, redatelj Krager ga prati i uz doli zoom prikazuje njegov strah. Ovaj odabir može se interpretirati kao manifestacija Jamesovog bijega od ovisnosti koja izvrće stvarnost i kao loš trip u kojem misli da ga goni vještica. Zanimljiva igra sa poimanjem stvarnosti. Posljednja dva poglavlja filma slabija su od dotad viđenih observacija likova i društva u kojem se nalazimo. Predzadnja je na redu perspektiva Markusa, ravnatelja škole kojeg igra Brolinov kolega iz svijeta filmskog serijala Avengers Benedict Wong. U tom poglavlju dolaze do izražaja redateljevi komičarski korijeni, pa tako dom i obiteljski život gej ravnatelja on pretvara u parodiju nježnosti te televizijskih i prehrambenih odabira. U ovom poglavlju Krager prvi puta prikazuje i klaunoliki lik tete Gladys, Annie Madigan, te razgrče zavjesu pozadine misterije Maybrooka. Finalni rasplet razlog je zbog kojeg trenutak nestajanja ne možemo nazvati sveobuhvatno izvrsnim filmom, iako on, rasplet, ne iskače iz priče na način na koji je postavljena. S obzirom da je zaplet jednostavan, djeca bježe od kuće u noć. Pristaje mu da je razlog tomu baba roga koja ih je začarala i koristi ih da bi ostala vječno mlada. A posebno je zadovoljavajuće i to da ju ta ista djeca na kraju raščerupaju. Okorjelim ljubiteljima horora, film Trenutak nestajanja rijetko će izazvati nelagodu, barem onu očekivanu u hororima. Teta Gladys je u najbolju ruku ekscentrična, a nerijetko i komična, više nego zastrašujuća. Njezini vještičarski pothvati u službi su zbunjivanja neočekivanim humorom. Ono što najviše zastrašuje smo mi sami i svijet u kojem se nalazimo, te koliko je lako netko poput Gladys uspio oteti djecu iz obiteljskog okrilja. Trenutak nestajanja zasluženo je zadovoljio mnoga kritičarska nepca. U tome je pomoglo iscjepkano vođenje priče, koja bi u linearnoj strukturi možda i pokleknula, ali najbitniji adut u rukavu autora Kregera je višeslojna karakterizacija likova i interes za stvarni svijet, kao i demone koji vrebaju u njemu. Mnogoznačne interpretacije moguće su baš zato što je svijet u kojem priča svoju bajku uvjerljiv. Kada tome pridodamo da je scenarij originalan i ne temelji se na razvikanom književnom, gamerskom ili IP predlošku, lako ćemo pronaći sve više i više riječi pohvale za viđeno.
0: Prije 50 godina ili pola stoljeća, Steven Spielberg polučio je treći dugometražni kinofilm svoga opusa, do tog trenutka uglavnom ispunjenog televizijskim filmovima i epizodama popularnih TV serija. Iako su neki od tih radova bili vrlo zapaženi, ponajprije TV film Dvoboj iz 1971. Rezultati koje je ostvario spomenutim trećim svojim cjelovečernjim kinofilmom bili su neusporedivi ne samo s bilo čime u njegovom dotadašnjem opusu, nego i s velikom većinom hollywoodske produkcije prethodnih desetljeća. Ralje, o tom je filmu naime riječ, postale su ogroman hit i jedan od najgledanijih filmova svih vremena, a ne samo da je oborio s nogu publiku koja je u desecima milijuna hrlila u kino, nego ga je s velikom naklonošću prihvatila i kritika. Spielberg je preko noći postao redateljska zvijezda, a daljnji razvoj njegove karijere pokazuje da mu je striktno vođenje računa o komercijalnom aspektu projekta jedan od najvažnijih elemenata filmotvorstva. Zadovoljavanje komercijalnih zahtjeva kritički u svom tekstu, napisanom povodom značajnog jubileja, zamjećuje i naša suradnica Erika Roša, uspoređujući, među ostalim, odnos istoimenog romana Petera Benchleya i Spielbergove filmske adaptacije. Ne dovodeći u pitanje redateljsku i glumačku izvrsnost, Erika Roša ustvrđuje da su Ralje, s obzirom na ozbiljnost predloška, mogle izrasti u još bolji film, ali onda vjerojatno ne bi postala epohalno važna produkcija u komercijalnom smislu. Poslušajmo tekst kolegice Roše.
2: Ako postoji filmska glazba iz filmova Strave koja može parirati mahnitom škripanju violina i violončela u prizoru pod tušem iz Hitchcockovog Psiha, onda su to zasigurno tri ponavljajuća tona na klaviru kojima se otvara film Ralje Stevena Spielberga, za koje je zaslužan i Oscarom nagrađen John Williams. Osim snage filmske glazbe u kreiranju napetosti i osjećaja jeze, Spielberg je od Hitchcocka također naučio razliku između kratkoročnog efekta iznenađenja i postepenog građenja napetosti koje se ostvaruje tako da se publika informira o ključnome događaju za razliku od likova. Spielberg izvrsno gradi upravo taj osjećaj kod gledatelja cijelim tijekom filma o turističkom mjestašcu na malome otoku prijateljskog imena Amity, čiju usnulu idilu pješčanih plaža i zalazaka sunca uz ocean naruše iznenadni napadi velike bijele psine i čija se radnja temelji na istoimenom književnom predlošku Petera Benchleya. Životinja je zapravo prvi lik koji se pojavljuje u filmu, ali isključivo preko subjektivne točke gledišta, što znači da mi vidimo morske dubine koje vidi psina, ali ne vidimo nju samu. Uz spomenutu Williamsovu ponavljajuću melodiju koja sugerira neumornost zvijeri, subjektivni kadar signalizirat će prisutnost morskog psa i imanentnost njegovog napada sve do posljednje četvrtine filma, kada ćemo ga napokon vidjeti zajedno s junacima. Odsustvo oba elementa označavat će lažnu uzbunu, no to će uvidjeti tek gledatelji nakon opetovanog gledanja filma. Mada je morski pas paradoksalno prisutan svojim odsustvom, ono što je vidljivo je rezultat njegove krvoločnosti. Prestravljeni izrazi lica svjedoka, dijelovi tijela mlade djevojke Krisi, koje mrtvozornik na stol iznosi u plastičnoj kutiji, glava bez oka ribara Gardnera, nestanak crnog labradora i žuti madrac na napuhavanje koji krvavi valovi izbace na obalu, ali bez dječaka Alexa. Šef policije Brody udubljuje se u stručnu literaturu i lista fotografije osakaćenih tijela od napada morskih pasa kao da se radi o fotografijama s poprišta zločina. Fokusiranje na rezultat i izbjegavanje prikazivanja samog čina ubijanja, koje je zapravo iz perspektive morskog psa najobičnije hranjenje, ostavlja prostora gledateljevoj mašti, što stvara osjećaj jeze. U prvome dijelu Ralje zapravo funkcioniraju kao thriller s elementima horora u kojem glavni detektiv slaže mozaik niza ubojstava tražeći serijskog ubojicu, dok se istovremeno bori s glavešinama u zapovjednom lancu. U ovome slučaju to gradonačelnik Won, čiju nedoraslost i gramzivost dodatno naglašava odabir klaunovskih sakoa. Osim rezultata napada, lik morskog psa kreira se narativnim elementima. Znanstvenik Hooper s Instituta za oceanografska istraživanja govori o velikoj bijeloj psini kao o stroju za hranjenje koji neće napustiti Amity dok god ima zalihe hrane, a iskusni ribar Quint spominje neman koja guta ljude. Element opasnosti uvodi se i u samu karakterizaciju otoka Emiti, u koji prodiru nestabilni elementi razuzdane mladeži i narušavaju dominantno tradicionalan životni stil. Prva žrtva je mlada djevojka Krisi, koja strada u erotskoj igri s mladićem tijekom noćnog kupanja, a šefa policije redovito gnjave stariji stanovnici žaleći se da im djeca karate udarcima razbijaju bijele drvene ograde, glavni simbol američke suburbije. Međutim, oslikavanje ljetovališta srednje američke klase prožeto je i oštroumnim humorom s elementima satire, licemjerja američke provincije, koja bira profit od turizma pred ljudskim životima, zbog čega je kritika uvodne dijelove filma često povezivala s komedijama Prestona Sturgesa. Film sadrži i dokumentarističku dimenziju zahvaljujući angažmanu naturščika s otoka Martha's Vineyard, koji je poslužio kao glavna kulisa filma i koji čine veći dio uloga i velik broj statista uz samo osmero profesionalnih glumaca iz Hollywooda. S trilera i komedije ralje prerastaju u pustolovni film kada se tri glavna junaka upute na otvoreno more u lovu na psinu. U usporedbi s prethodnim neuspjelim pokušajima lokalnog stanovništva u lovu na ribu na malim čamcima, Quintov brod izgleda impozantno i sigurno, sve dok se ne ukaže ogromna morska neman. Napadi morskog psa ubrzo uzrokuju pucanje dna, utjecanje morske vode, požar, rane na dlanovima od konopa i ozljede glave. Prikazi otvorenog mora imaju suprotan efekt od očekivanog. Umjesto da otvaraju prostor, čine ga klaustrofobičnim, jer je brod potpuno usamljen na pučini, zrcaleći otok Emiti. Ako je morski pas paradoksalno istovremeno prisutan i odsutan u većem dijelu filma, trojica glavnih likova također su obilježena vlastitim paradoksima. Brody ima fobiju od vode zbog neobjašnjenog događaja u djetinjstvu, ali ipak živi na otoku gdje jedan čovjek može učiniti razliku. Mladi znanstvenik Hooper s izdašnim obiteljskim imetkom i tehnološkim napravama ne libi se zaprljati svoje nježne gradske ruke. Hooperov antipod Quint grubijan je iz radničke klase, čija iracionalnost inspirirana likom kapetana Ahaba iz Melvillova Moby Dicka ponekad kreira neizvjesnost hoće li sjekiru i bejsbolsku palicu upotrijebiti protiv morskog psa ili protiv Hoopera i Brodya. Paradoksalno, Quint živi od lova na morske pse kako bi osvetio pogibiju svojih suboraca na brodu Indianapolis u Drugom svjetskom ratu, kada je veći dio posade nakon brodoloma poginuo upravo od napada morskih pasa. Quintov detaljan opis straha, krikova marinaca i plutajućih polovica tijela anticipiraju njegov tragični kraj. Iako su ralje 50 godina nakon nastanka i dalje odličan film s vrhunskom montažom Verne Fields, dobrom karakterizacijom likova, izvrsnom glumom te pamtljivim replikama i kreativnim kadriranjem, završnici filma itekako bismo mogli uputiti pokoju kritiku. Za razliku od književnog predloška, u filmu Spielberg ipak odluči spasiti Hoopera iz duela sa psinom, te se on neokrznut pridružuje Brodyu, koji je u međuvremenu pucanjem iz pištolja raznio plinske boce u raljama morskoga psa. Koliko god takvo rješenje bilo neočekivano, ono je ipak na liniji konvencije američkih filmova, što westerna, što pustolovnog filma, u širem smislu, gdje se glavna prepreka nužno rješava hicima iz pištolja. Osim toga, happy end nam se dodatno pojašnjava prikazivanjem Hooperovog i Brodyjevog sigurnog povratka na obalu. Iako Benchleyev književni predložak stilski i narativno nije remek djelo, ipak je hrabriji od Spielbergove ekranizacije u ubacivanju manje ugodnih zapleta, kao što su ljubavna afera između Hoopera i Brodyjeve supruge, gradonačelnikova povezanost s mafijom i uginuće velike bijele psine od antiklimaktične izmorenosti. Čini se da su pojedini likovi u romanu upali u figurativne ralje, što proširuje interpretativne mogućnosti, dok se u filmu, unatoč nizu paradoksalnih elemenata koji karakterizaciju likova i razvoj fabule čine slojevitima, u konačnici od svega odustalo bombastičnim krajem tipičnim za blockbustere i utješnim sretnim završetkom. Fokus je pao na borbu između čovjeka i prirode, intruziju neobjašnjivog zla koje je uspješno eliminirano kako bi se ponovno uspostavila američka pastorala. 50 godina poslije možemo zaključiti da Ralje ostaju značajan film koji se dobro nosi s protokom vremena, ali koji je isto tako mogao biti kompleksniji i ambivalentniji da je umjetnička forma bila ispred nekih drugih apetita.
0: Današnji Filmoskop bavio se filmovima Trenutak nestajanja Zeka Kregera i Ralje Stevena Spielberga povodom 50. godišnjice tog slavnog ostvarenja. Autori teksta bili su Ramona Boban Vlahović i Erika Roša, a čitali su ih Lidija Kardum i Ivan Grubišić. Tonska obrada Stjepan Bičanić, autor emisije Damir Radić. Treći program Hrvatskog radija, studeni 2025.

0: opera iza kantuna. Donosi vam svijet opere i operete s najljepšim uvertirama i opernim arijama. Uređuje i vodi Mihaela Soko.
1: Srdačan pozdrav, cijenjeni slušatelji. Dobro nam došli u još jednu emisiju klasične glazbe Opera iza kantuna. Sa vama su danas tonski realizator Zlatko Vlahušić i glazbena urednica i voditeljica Mihaela Soko. Danas ćemo slušati neke od najljepših opernih zborova iz pera svjetski poznatih skladatelja. U prvom dijelu emisije slušat ćemo zbor iz opere Majstori i pjevači iz Nürnberga njemačkog skladatelja Richarda Wagnera. Potom slijedi čuveni zbor iz Wagnerove opere Lohengrin. Potom slijedi zbor iz opere Prodana nevjesta češkog skladatelja Bedřicha Smetane. I na kraju prvog dijela emisije slijedi zbor iz prvog čina Wagnerove opere Majstori i pjevači iz Nürnberga, a zborom Beogradske gradske opere i simfonijskim orkestrom Slovenske radiotelevizije ravnat će maestro Marko Munih. Uživajte!

Cijenjeni slušatelji, u prvom dijelu emisije slušali smo najljepše operne zborove iz Wagnerovih opera Majstori i pjevači iz Nürnberga, Lohengrin, i zatim zbor iz opere Knez Igor Aleksandra Borodina, Prodana nevjesta češkog skladatelja Bedžika Smetane. U nastavku emisije slušamo čuveni zbor iz opere Nabucco talijanskog skladatelja Giuseppe Verdija. Potom slušamo zbor iz opere Don Pasquale talijanskog skladatelja Gaetana Donizettija. Potom slijedi zbor iz opere Aida talijanskog skladatelja Giuseppea Verdija. Uživajte.

Cijenjeni slušatelji, nadam se da ste uživali u današnjem izdanju emisije u kojem smo slušali remek dijela opernih zborova iz najslušanijih opera diljem svjetske operne scene. Na kraju ćemo poslušati čuveni zbor iz opere Trubadur iz Verdijevog opusa. Sa vama su danas bili za tonskim pultom Zlatko Vlahušić i glazbena urednica i voditeljica Mihajla Soko. Do slušanja za tjedan dana u isto vrijeme.

Treći program. Solo. Tutti. Solo tutti.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Bibliovizor. Norveški književnik Jan Fosse svjetski je poznati izvođen dramatičar, a kao inovativan romanopisac cijenjen je i prevođen. Dobitnik je i Nobelove nagrade za književnost za 2023. godinu. Njegova Septologija, romaneskni ciklus u 7 knjiga, prema mišljenju kritičara, autorovo je najvažnije djelo. O prva dva dijela tog ciklusa pod naslovom Drugo ime, u prijevodu Muniba Delalića, izdanju Kuće Ljevak, piše Neven Vulić. Damir Radić prikazat će roman Intermezzo Sally Rooney, irske autorice rođene 1991. Rooney je istaknuti književni glas svoje generacije, a Intermezzo je njezin četvrti roman u samo 7 godina. Roman prvijenac Razgovori s prijateljima objavljen je naime 2017. Knjigu je prevela Patricija Horvat, a objavila Kuća Fraktura. Za početak tekst Nevena Vulića o Jonu Fosseu.
2: Kad je riječ o dobitnicima Nobelove nagrade za književnost poput Norvežanina Jona Fossea, nekima odmah na pamet padnu svi knjiški genijalci koji tu nagradu nisu dobili. Dug je to popis imena poput Filipa Rota, Tomasa Pinchona i Cormaca McCarthya, Jorgea Luisa Borgesa, Julia Cortázara i Carlosa Fuentesa, kojima se mogu dodati nesporni i zanemareni velikani poput Tolstoja, Čehova, Ibsena, Strindberga i Henrya Jamesa, koje je zanemarilo Nobelovo povjerenstvo. Sve postaje još teže kad shvatimo da možda i najvažniji pisac 20. stoljeća, James Joyce, nikada i nije bio nominiran, a pritom treba znati da Irska ima 4 Nobelovca za književnost. Doduše, neki od mogućih kandidata umru relativno mladi, poput Prusta u 51. ili Bolanja u 50. godini, a pojedini tek poslije smrti budu objavljeni i zažive u punom sjaju, poput Franca Kafke. Ni samo povjerenstvo Švedske akademije nije uvijek jedinstveno. Štoviše, jedan je član dao otkaz kad je Elfriede Jelinek dobila Nobelovu nagradu, a čak 3 pozdravila su se s tom institucijom čim je akademija odbila osuditi pozive Ajatolaha Homeinija na Ruždijevu smrt. Što se tiče hrvatskih kandidata za Nobelovu nagradu koji su dospjeli u uži krug izbora, Drnišanin Josip Kosor nominiran je 3 puta 20. i 30. godina prošlog stoljeća, Ivana Brlić-Mažuranić 4 puta 30. godina, a Miroslav Krleža čak 15 puta od 1958. do 1973. godine. Zagrepčanin Tone Smerdel, rođen na otoku Silbi, nominiran je samo 1 put 1969. godine. Navodno je i Predrag Matvejević završio u užem krugu 2016. godine, no to se ne može provjeriti jer statut Nobelove zaklade svojim članovima 50 godina zabranjuje otkrivanje takvih informacija, što znači da su danas dostupni podaci o nominacijama do 1975. godine. Pritom treba spomenuti da su mnogi dobitnici Nobelove nagrade za književnost Skandinavci, često upravo Šveđani. Objasnimo to u nogometnim terminima. Da Švedska igra protiv cijele Azije, donedavno bi bilo 8-8. Naime, malena Švedska ima 8 dobitnika te nagrade, a tek je ove godine cijela Azija prešla u vodstvo jer ima 9. laureata, južnokorejsku književnicu Han Kan. Ključna kritika svodi se na jednu riječ, europocentričnost. Dakle, Jon Fosse 4. je norveški književni nobelovac i odmah možemo reći to uopće nije loš izbor. Dapače, riječ je o izvrsnom i prepoznatljivome dramskom piscu, čije su izabrane drame pod naslovom Netko će doći objavljene još 2010. u izdanju Fidipida. Otad je objavljeno još 6 Fosseovih knjiga, uglavnom romana, što je puno bolji prosjek od primjerice irskog nobelovca i pjesnika Seamusa Heaneya, kojemu djela na hrvatski uopće nisu prevedena. Onima koji su čitali dijela Jona Fossea, knjiga Drugo ime neće biti preveliko stilsko iznenađenje. Već je u prvome hrvatskom prijevodu izabranih drama Fosseov modus operandi bio sasvim jasan. Njegovi su dijalozi u pravilu sasvim banalni, na rubu apsurda. No sva ta plošnost, otrcanost, ponavljanje i opsesivnost tog postupka neočekivano prelaze običnost materijala, ošamućuju čitatelja i odjedanput se stječe dojam nevjerojatne napetosti. Kao da običnost naše svakodnevice uspijeva pretvoriti u svojevrsni egzistencijalno-magijski obred i time nam poručiti nešto gotovo nadprirodno. Ali naravno, ništa od toga ne bi bilo moguće da takav stil nije povezan s njemu omiljenim teškim temama koje dojam napetosti izrazito pojačavaju, a to su prolaznost, smrt, ljubav i njezina efemernost. Na tom tragu Fosseov opus Švedska akademija nagradila je, kako kaže, zbog inovativnih drama i proze koja daje glas onome neizrecivom. Ako znamo da su na toga 65-godišnjaka najsnažnije utjecali Kafka, Faulkner i Biblija, literalni ton knjige Drugo ime dijelom nam postaje jasniji. Fosse je bivši ateist, koji je 2012. pristupio katoličkoj crkvi i zatim se počeo liječiti od alkoholizma, voli boraviti u samoći i tišini, a pisanje sagledava kao oblik pričesti i molitve. U drugom imenu pratimo protagonista Aslea. On se prije spavanja moli, obredno ponavlja Oče naš, katkad i na latinskom. Postao je nešto nalik na vjernika, naravno sa svojom personaliziranom kozmogonijom, a vjera mu je omogućila da se odrekne alkohola i pušenja, premda katkad šmrkne prstohvat burmuta. Asla je star i relativno uspješan slikar. Dane provodi tako da ustaje oko 5 sati. Slika dok ima energije i spreman je za spavanje oko 21 ili 22 sata. Njegova je žena umrla i ostao je sam, poprilično usamljen i sve slabijeg pamćenja. Prvi susjed, Osleik, također starac, čisti mu dvorišni prilaz od snijega, kad u peći zapali vatru i donosi mu ulovljene ribe, mesa i drva. Asle mu pak zauzvrat kad kupi namirnice u trgovini, stavi koju krunu u džep i njegovoj sestri svakog Božića daruje jednu svoju sliku. Drugo ime dijelo je koje se sastoji od prvih dvaju romana Septologije. U prvome romanu na 250 stranica pratimo ponedjeljak slikara Aslea, sve u jednoj rečenici. Na preostalih 100 stranica u drugom romanu pratimo Asleov utorak, također u samo jednoj rečenici. Roman se otvara prizorom slike koju Asle proučava i nije siguran je li uspio u onome što je želio predočiti. Naime, riječ je o dvijema prekriženim crtama, jednoj smeđoj, jednoj ljubičastoj, nalik na Andrijin križ. Asleu je kao slikaru najvažnije da u svakoj njegovoj slici ima skrivenog svjetla. Slika prozore kojih se želi riješiti i napokon ukloniti iz glave. Njegov se život mimo rada na platnima i kratkih susreta s brbljavim susjedom Osleikom svodi na spontano, ali nerado prisjećanje na umrlu suprugu i sestru. Puno radi da što manje razmišlja, a nama ponavlja sve što mora učiniti, sve što je do sad učinio, tako da se do kraja knjige određene dionice izvrte vjerojatno i 10 puta. Primjerice o odnosu sa susjedom, o tome da treba biti svjetla u slikama, o tome da u Bjergvin mora odnijeti nove slike kako bi se u galeriji Bayer mogla organizirati njegova tradicionalna božićna prodajna izložba od koje nakon toga živi ostatak godine. U mnogim trenucima nismo sigurni je li Asle baš posve priseban. Pouzdano znamo da je često dezorijentiran i da ima diskalkuliju, ne ide mu baš brojenje i računanje, i poprilično često tapka u svojim sjećanjima koja se pretapaju u sadašnjost. U jednom trenutku postajemo uvjereni da je Asle gotovo dementan, pogotovo kad nešto pogrešno upamti, pa ga isprave, ali on to ponovno pogrešno zapamti. Ili kad mu se priviđa da vidi dvoje mladih u snijegu, za koje se ispostavi da su mlađi on i njegova žena. Asleov ponedeljak, dakle prvi roman, obilježen je odlaskom u Bjergvin, kamo baš i ne voli odlaziti jer je vožnja duga i zamršeno mu je voziti po gradu. Kad on je obavi što već mora, Aslea peče savjest što se nije javio istoimenome prijatelju, također je slikar u Asleu, no taj drugi Asle, usamljeni alkoholičar kojemu se ruke tresu dok dovoljno ne popije. Ponukan neobjašnjivim instinktom, trijezni slikar Asle ide natrag u Bjergvin svojemu istoimenom pijanom kolegi, upravo kad počinje padati snijeg jer se baš zabrinuo za prijatelja. To je, što se radnje tiče, gotovo cijeli prvi roman. Drugi roman prikazuje njegov utorak, Asleov kućni odmor zbog intenzivnog prethodnog dana, ali s njim je pas drugoga Aslea, koji je zbog alkoholizma završio na hitnoj. I može se reći da je fascinantno koliko je Fosse izvukao iz jednog gotovo obična slikareva dana, iz njegova nepouzdana sjećanja, iz njegove želje da provjeri što mu je s prijateljem i nevjerojatne količine umora jednog starca koji u ponedjeljak navečer samo želi zaspati, ali ne može prestati razmišljati i moliti se svojemu obliku Boga koji je u njegovoj verziji zapravo ništa. Govori nam o svojoj vjeri i kaže da ne trebaš dakako biti kršten vodom da bi bio kršten. Možeš biti kršten i u sebi samome, duhom od kojega jesi i kojeg imaš u sebi, duhom kojega dobiješ rođenjem kao čovjek. Govori nam o svojemu poimanju umjetnosti i kaže da su mu najbliži i najdraži slikari oni koji u svojim slikama imaju vlastitu sliku, koji kao da slikaju uvijek isto, ali čije slike nikad nisu iste. Iako im sve slike sliče jedna na drugu, zapravo sliče na sliku koja nikad nije naslikana, koja nikad ne može ni biti naslikana, ali koja je uvijek nevidljivo prisutna iza slike koja je naslikana. I naravno da nam u tom trenutku na pamet pada Julije Knifer, koji svoj rad reducira na meandar i onda ga cijeli život slika. A kad Asle u njegov susjed, Osleik, kaže da su te slike veoma skupe, sjetimo se Gerharda Richtera, čija platna postižu cijene od desetaka milijuna dolara, a koji smatra da cijena slike nikada ne bi trebala biti veća od onoga što nam čuva glavu, od cijene kuće ili stana. Što se tiče starijih autora poznatih po dugim rečenicama, padaju na pamet Hrabal, Bernhard i Krasnohorkaj, no Fosseov pristup ipak je i radikalniji i drukčiji od njihovih. Ne odstupa od toga da nam prikaže i najsitnije beznačajnosti svakodnevice, umišljene dijaloge, nespretna ponavljanja onoga što se mora učiniti, opsesivna verglanja po dnevno-političkim obvezama poput parkiranja, kupnje i ostalih životnih detalja, ali i silno izbjegavanje pomisli na životne gubitke i mrtve. Zapravo je pravo čudo što u formi romana takvi postupci kod Jona Fossea iznimno rijetko budu naporni i zamorni. Naprotiv, u maniri njegovih drama proizvode nevjerojatne učinke, ovoga puta ne samo napetost, nego i opipljivi osjećaj da boravimo u načetoj svijesti opsesivnog starca koji je na pragu gubitka održivih veza s realnošću, a to stvara žive i opipljive reakcije u čitatelju. Protagonist to opisuje ovako: kao da sam pao u neki drijem u kojemu se polagano gube i prostor i vrijeme, i ja s njima. A sve to čitamo neprekinuto u jednoj rečenici koja ne staje dok naš protagonist ne zaspi. I očita je autorova težnja da autofikcijski materijal vješto prenosi u književnost i prožme je dijalozima na kakve smo naviknuli u njegovim dramama. To zainteresiranom čitatelju daje dodatni poticaj da se zapita što se onda k vragu događa s Asleom u idućim danima i u idućim romanima. I što još reći, osim da je Jon Fosse autor čiji se trag može prepoznati na svakoj nasumično otvorenoj stranici knjige, a da prije i ne znamo tko je autor. Nevjerojatno je koliko je toga sposoban izvući iz onoga što bi neki njegovi kolege smatrali neupotrebljivim materijalom, potpuno neprikladnim da bi se od njega izgradila književnost. A sve to uglavnom iznosi gotovo dokumentaristički, efektnim, skandinavski hladnim, suzdržanim stilom. Posve je neočekivano što nam sve taj Nobelovac uspjeva predstaviti na tako pitak, prepoznatljiv i elegantan način.
3: O romanu Intermezzo irske autorice Sally Rooney piše Damir Radić. Sa samo 30 godina Sally Rooney stekla je status jedne od najvažnijih književnica ili književnika današnjice. Te 2021. objavila je treći roman Divni svijete gdje si, no već s prva dva romaneskna ostvarenja, Razgovori s prijateljima iz 2017. i Normalni ljudi iz 2018. postala je internacionalnom zvijezdom. S punim pravom, jer su njezina djela fascinantni izdanci tradicije psihološkog realizma na modernistički način. Konkretnije, na um ponajprije padaju autori američke takozvane izgubljene generacije. Ponajprije Francis Scott Fitzgerald i John Dos Passos, ali i bogata tradicija američke psihološke proze nastajale poslije Drugog svjetskog rata, pogotovo one ponajviše zainteresirane za erotski sloj egzistencije, poput romana Johna Updike'a. Sally Rooney je Irkinja, njezini su likovi Irci, mjesta radnje isključivo su ili dominantno u Irskoj, no atmosfera njezinih radova takozvana je američka. Uostalom, nije slučajno diplomirala, to jest magistrirala američku književnost, isto tako slučajno ne ističe kao svoj najviši uzor Henrya Jamesa, koji je doduše atmosferom više engleski ili europski nego američki pisac. Ima kod Sally Rooney i tragova Joyce-a, o čijem je Ulixu prije otprilike 2,5 godine napisala opsežan esej, a još više Virginia Woolf. Dakle, recimo tako, matična je otočna tradicija, kod koje se modernizam bitno očituje i kao psihološki ultrarealizam, zastupljena. Ono čime osvaja psihička je slojevitost i intrigantnost njezinih likova, snažan dojam njihove autentičnosti. Čitajući njezine romane, čovjek ostaje zadivljen time koliko mlada autorica poznaje ljudsku psihu, kako znalački, istančano i uvjerljivo, kao da je u tome krasi golemo iskustvo, opisuje međuljudske odnose. Oni kod nje uvijek sadržavaju velike napetosti i traume, ali nikad ne završavaju u beznađu. Upravo suprotno, na kraju bude nekog svjetla, nekog smirenja, ne kao podilaženja takozvanome širem čitateljstvu i komercijalnim zahtjevima, nego kao otpor koncepciji pesimistične završnice, kao svojevrsnoj konvenciji onog što želi biti umjetnička ozbiljna naracija, ali i kao iskaz humanizma. Uostalom, Sally Rooney je deklarirana marksistica i feministica, ali srećom nikakvo ideološko opterećenje za njezino djelo iz toga ne proizlazi. Odnosi njezinih likova, kako je natuknuto, ponajprije su erotski, premda i oni prijateljski i obiteljski imaju veliku ulogu, a protagonisti su redovito mladi i mlađi ljudi, od kasnih tinejdžerskih i ranih 20. godina do sredine i druge polovice 30. pri čemu je između onih koji ulaze u interakciju nerijetko velika razlika, desetak ili više godina. Uglavnom je riječ o pripadnicima generacije takozvanih milenijalaca, u koje spada i Sally Rooney. Zato ju se često ističe kao glas generacije, no njezini su likovi i njihovi odnosi, kao što je jedino i moguće u vrijednoj umjetnosti, bitno univerzalni, pa tako i dostupni univerzalnoj recepciji. Autorica također pokazuje posebno zanimanje za narativne koncepcije svojih romana i u smislu pripovjednih pozicija i fokalizacije i u smislu vremenskih razina pripovjedanja i u smislu narativnih registara, te dakako u smislu ritma. Pritom je nasljeđe modernizma iznimno važno, kao u ostalom i na jezično-stilskoj razini. Sve to vrijedi i za novi četvrti roman Sally Rooney, Intermezzo, koji njezin stalni hrvatski izdavač Fraktura objavljuje, ponovno ga je prevela Patricija Horvat, koja je na hrvatski prevela i prijašnja tri, samo mjesec dana nakon svjetske premijere, što je u nas rijedak i naravno svake hvale vrijedan pothvat. U središtu narativa dvojica su braće, prema ocu slovačkog podrijetla, Peter i Ivan Koubek. Peter je uspješan odvjetnik u ranim 30-ima koji se uglavnom bavi parnicama vezanima za zaštitu ljudskih prava, a Ivan 10 godina mlađi šahist, nekadašnji veliki talent koji pokušava ponovno usmjeriti šahovsku karijeru prema uspjehu. Braća su kao protagonisti kontrastno postavljeni. Peter je materijalno situiran, fizički privlačan, čini se omiljen u društvu i ima mnogo erotskog iskustva sa ženama i djevojkama. A Ivan je povučen, zatvoren, te nema Peterovu fizičku privlačnost i erotska iskustva sa suprotnim spolom. No, ispod površine, Peter je na rubu depresije, ili je taj rub već prekoračio, a Ivan je puno samopouzdaniji nego što se čini na prvi pogled. Uz to, pokazuje se da ga neke žene smatraju i fizički privlačnim. U trenucima kad ih upoznajemo, braća su u razdoblju žalovanja za pokojnim ocem, odsutnim romanesknim likom koji, premda u narativu nije prisutan, ima u njemu veliku ulogu. Tome je tako zbog činjenice da je svojom dobrotom obilježio živote sinova, za razliku od njihove majke koja se preudala i za koju se čini da je uvijek vlastiti interes stavljala i stavlja ispred interesa svoje djece. Peter je kao mnogo stariji sin štitio Ivana i pomagao mu dok je bio dijete, no mlađi brat koji je u to doba u starijem vidio uzor, sada je prema njemu na velikoj distanci, do te mjere da mu se u nekim kritičnim trenucima čini da ga čak mrzi. Ivana jako pogađa jedna Peterova kritička primjedba na račun voljenog oca, zbog čega će i fizički nasrnuti na brata i izvući u tom sukobu kraći kraj, ali ključno je ono što se dogodilo nešto prije. Peter je naime brzopleto, bez ikakvog poznavanja situacije, osudio ljubavno bratovo zanimanje za ženu koju je upoznao u provincijskom mjestašcu, gdje je igrao simultanku protiv članova lokalnog šahovskog kluba. Ivana je ta zaljubljenost toliko podignula da ju je priznao bratu s kojim već godinama nije blizak, a on se prema tome postavio negativno te zaključio kako je to što je Margaret, tako se žena zove, mnogo starija od Ivana, ima 36 godina i što je nedavno razvedena, dovoljno da ustvrdi kako ga ona iskorištava. Zaljubljeni Ivan time je naravno silno pogođen, tim prije što 32-godišnjeg Petera smatra licemjerom, s obzirom na to da on istodobno ima djevojku kojoj je samo 19 godina, te s bratom prekida svaki kontakt. Peterova je pak erotska situacija veoma složena. U vezi je sa spomenutom mladom Naomi, buntovnicom koju financijski uzdržava, ali istodobno i dalje silno voli bivšu djevojku, staloženu Silviju. Ona je njegova vršnjakinja koju doživljava kao životnu ljubav. Bila je miljenica i gotovo članica njegove obitelji, a prekinula je s njim zbog vrlo ozbiljnog, kroničnog zdravstvenog stanja nastalog nakon prometne nesreće, stanja koje joj izaziva veliki tjelesni bol zbog kojeg ne može seksualno općiti u koitusnom smislu. No, ostala je s Peterom u bliskim odnosima. Čak na njegov poticaj katkad prakticiraju manualni i oralni seks, a voli je i Ivan, s kojim se povremeno viđa kao s dragim prijateljem ili mlađim bratom. Uglavnom, Peter se nalazi u složenoj erotskoj situaciji, rastrgan između istodobnih osjećaja za dvije djevojke koje znaju jedna za drugu. Pokušava pronaći jednostavno rješenje na štetu Naomi, ali Silvija, svojevrsna moralna vertikala romana, to neće prihvatiti. Štoviše, suočit će ga s onim za što je uvjerena da su pravi razlozi takve njegove u osnovi egoistične odluke. I Peter će naposljetku prihvatiti da obje, i Silvija i Naomi, ostaju aktivni dio njegova života, premda mu prethodno poliamorija nije bila prihvatljiva ili je samo sebe u to uvjeravao. U međuvremenu upoznao je i Margaret, te je shvatio koliko je o njoj imao pogrešno mišljenje. Kao Ivana, očarala ga je svojom toplom psihom i fizičkom ljepotom, a kao kruna svega pomiri se i njezinim posredovanjem s bratom. Ostavivši iza sebe epizodu depresije koja je mogla završiti neizravnim samoubojstvom, zajednički su ga spasile Naomi i Silvija, Peter bira život, neodređen, bez jasnih ishoda, bez mogućnosti da zna kako će sve dalje teći, ali znajući da će na jedan ili drugi način uključivati sve koje voli i koji vole njega, Ivana, Silviju, Naomi, Ivanovu Margaret, samo živu majku i oca iz groba. Protagonistov odabir života kao nejasnog puta posve otvorenih mogućnosti, kako smo vidjeli prije, uobičajen je svršetak za Sally Rooney, jedan od njezinih zaštitnih znakova. Vidljiva je iz skiciranog sadržaja složenost psihološko-narativne mreže dijela. Osmero je važnih likova, Peter, Ivan, Margaret, Naomi, Silvija, majka te odsutni otac Ivanov pas Aleksej, koji ima važnu dramaturšku ulogu. Zahvaljujući njemu, Ivan upoznaje Naomi i otkrije joj da mu je Peter nikad nije spomenuo, što je za nju važna spoznaja. Od tih osmero likova, Rooney na položaj protagonista smješta troje, Petera, Ivana i Margaret. Naime, iz perspektive njih troje, pripovjedač u trećem licu sagledava sva zbivanja i druga obilježja, što znači da Naomi i Silvija, iako istaknuti likovi kojima je posvećeno mnogo prostora, a Silvija je pritom, može se reći, osobito snažna osoba, nijednog trenutka ne zadobivaju vlastitu, da se tako kaže, službenu perspektivu, odnosno njih čitatelji doživljavaju dominantno s Peterova i marginalno Ivanova kuta gledanja. Takva autorska odluka pomalo je neobična i možda je, s obzirom na to da je riječ o dvama ženskim likovima, ne bismo očekivali od samodeklarirane feministice. No Sally Rooney je i prijašnjim romanima pokazala da nije feministička autorica prema banalnoj recepturi, kakvu primjerice zagovara najglasnija struja hrvatskog feminizma. Međutim, prisutna je u svemu tome jedna začkoljica. Naime, uz makronarativnu razinu dijela postoji i ona užestilska, a na njoj Sally Rooney, slijedeći modernistička iskustva, osobito ona Virginia Woolf, potencijalno i tekako daje prostor Naominoj i posebno Silvijinoj perspektivi. Zato, iako su na makronarativnoj razini poglavlja fokalizacije vezane isključivo za Petera, Ivana i Margaret, izmjenjuju se kao fokalizatori iz poglavlja u poglavlje, na jezično-stilskoj razini Silvija i Naomi mogu biti potencijalni fokalizatori zahvaljujući činjenici da se pripovijedanje događa iz trećeg lica i da autorica pritom često ili nerijetko rabi postupak, nazovimo ga tako, klizanja glasa. To znači da stvara situaciju u kojoj pripovjedni glas može biti shvaćen i kao glas pripovjedača i kao glas lika, ili drugčije rečeno, situaciju u kojoj glas može istodobno pripadati i pripovjedaču i liku, pri čemu taj lik ne mora biti fokalizator na narativnoj makrorazini. Nije iznenađenje da Sally Rooney poseže za takvim sofisticiranim stilskim postupkom. Spomenuti treba da, kao i prije rabi, nazvaću ih tako, fleševe struje svijesti. Na sofisticiranost te vrste navikla nas je i prije, ali ovdje, zbog opisane narativne strategije reduciranja broja potencijalnih protagonista, s najmanje petero na troje, to ima dodatni razlog. Rooney time iznova dokazuje autorsku inteligenciju, premda bi joj se istodobno moglo prigovoriti da bira lakši ili relativno lakši put. Poseže za ekonomičnošću umjesto da zagrije stolicu, raspiše likove, njihove zasebne perspektive i napokon napiše opsežniji roman. Intermezzo, koji sadržava 353 stranice, doduše jest njezino najopsežnije djelo, ali daleko je to od opsega mnogih klasičnih velikih romana od sredine 19. do početka 21. stoljeća. Romana kojima se autoričin opus svojom dobrodošlom kreativnom ambicioznošću svakako želi što više približiti i u ostalom i tekako im se približava. To je samo uvjetni prigovor za koji vjerojatno nema osobitih razloga, zato je važniji onaj drugi, jezično-stilski, preko kojeg ćemo ponovno doći do karakterizacijskog i makronarativnog plana. Naime, u poglavljima pisanima s Peterova kuta gledišta nerijetko se rabi poetizacija na starinski način, izmjenom uobičajenoga proznog poretka riječi u rečenici. Možda bi to trebalo nešto govoriti o Peterovu psihičkom stanju, ali svojom anakronošću djeluje nekako patetično i pridonosi dojmu da je Ivan mnogo zanimljiviji lik od Petera, kao što se to u ostalom čini i za Margaret. Isto tako, standardni je romantični odnos jedan na jedan Ivana i Margaret čini se zanimljivijim od moguće intrigantnijeg trisama Petera s Naomi i Silvijom. Pa ipak, Rooney Peteru daje povlašteno mjesto, otvarajući i zatvarajući roman njegovim poglavljima, onima u kojima je on fokalizator, pokazujući takvim uokviravanjem narativa da je upravo on, Peter, najvažniji, odnosno najreprezentativniji lik. To svakako nije pogrešno rješenje, s obzirom na to da Peter nosi možda najviše potencijala za ono što je Sally Rooney iznimno važno, otvoreni kraj naklonjen afirmaciji življenja, što je u efektnom kontrastu s njegovim prethodnim stanjem, depresijom i mogućim okončanjem života. No isto tako, ne bi bilo pogrešno da je roman završio Ivanovom perspektivom, dakle da je tradicionalno govoreći savršena simetrija poljuljana. A možda bi najbolji kraj bio onaj iz Margaretine perspektive, što bi simetriju sasvim dokinulo i bilo više u skladu s koncepcijom otvorenog kraja. Takva kritičarska premišljanja plod su osjećaja da nešto spriječava kvalitativnu optimalnost novog romana Sally Rooney, a kritičar nije siguran što bi to bilo, pa kolokvijalno rečeno nabada ne bi li pronašao nešto. Pritom je siguran da Intermezzo nikako nije vrhunac autoričine opusa. Štoviše, čini mu se da je to možda i njegova najslabija točka, ali uz važnu napomenu da je taj opus toliko dojmljiv da je i njegova najslabija točka potpuno nedostižna za veliku većinu današnjih pisaca.
1: Za današnji bibliovizor Neven Vulić prikazao je knjigu Drugo ime Jona Fosa, a Damir Radić pisao je o romanu Intermezzo Sally Rooney. Spikeri Ivana Vukić i Ivan Grubišić, snimatelj Srđan Nogić, urednica Gordana Crnković.
2: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Tragom glazbe. Birani albumi klasične glazbe tvrtke Croatia Records. Operna umjetnica koju se ne zaboravlja, Marijana Radev, autorica i voditeljica Zdenka Weber.
4: Seriju emisija u ciklusu Tragom glazbe, trećeg programa Hrvatskog radija, u kojoj predstavljam birane albume klasične glazbe, doista sam dobro odabrala, jer riječ je o 75 CD-ova koje je tvrtka Croatia Records objavila u povodu 75. obljetnice kontinuiranog izdavanja nosača zvuka u Hrvatskoj, a na kojima su snimke antologijskih ostvarenja hrvatske glazbe i izvedbe uglednih hrvatskih interpreta, bilo solistica i solista ili pak komornih i drugih većih vokalnih i instrumentalnih ansambala. Doista, impozantni box set, zbirka od 75 nosača zvuka, trajno je vrijedan i zanimljiv izvor glazbe, odlično primjenjiv za radijske emisije i brojna sjećanja uz izvorne snimke. Dakle, crpeći iz te bogate riznice snimljene hrvatske glazbe, kao i djela svjetskih skladatelja u izvedbama hrvatskih glazbenika tijekom 20. i

0: tvrtka Croatia Records i dvije kompaktne ploče sa snimkama interpretacija jedne od najuglednijih hrvatskih opernih i koncertnih pjevačica, koja nažalost već dulje vrijeme nije među nama. To je još i veći povod za slušanje interpretacija Marijane Radev. Njezinim će obožavateljima tako ova emisija zacijelo biti drago podsjećanje, a onima koji nisu imali mogućnost čuti Marijanu Radev uživo, pruža se nedvojbena mogućnost za upoznavanje vokalne umjetnosti koja ju je proslavila.
1: Marijana Radev, rođena u Konstanci u Rumunjskoj 21. studenog 1913. i preminula u Zagrebu 17. rujna 1973. godine, bila je jedna od najuglednijih hrvatskih opernih umjetnica u razdoblju neposredno nakon Drugog svjetskog rata. Prvi je put nastupila na pozornici 1931. u Zagrebu na praizvedbi Božićne priče Rudolfa Maca, a profesionalno je debitirala 1938. u Trstu ulogom Marine u Borisu Godunovu. U Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu prvi je put pjevala u rujnu iste godine Santucu u Kavaleriji Rustikani. U Zagrebačkoj operi kao članica ili stalna gošća do 1971. ostvarila je 44 uloge i imala gotovo 600 nastupa. Za Marijanu Radev se govorilo da u sebi sjedinjava sva bitna svojstva snažne umjetničke osobnosti, intenzivan smisao za ritam, istančanu muzikalnost, visoku kulturu, što je uz glas posebnih tamnih preljeva i izraziti glumački dar njezine kreacije učinilo besmrtnima i teško ponovljivima. Premda ju se najčešće doživljavalo kao Carmen, a i britanska je kritika nakon njezina gostovanja u Covent Gardenu 1955. ustvrdila kako od vremena glasovite Eme Calvé nije bilo takve Carmen koja bi potpuno zadovoljila sve pjevačke i glumačke zahtjeve uloge koju je pjevala. U ulozi Carmen nastupala je Marijana Radev i u Bečkoj državnoj operi i u Pariškoj operi Comique. Međutim, međunarodni je ugled ostvarila ulogom Grofice u Pikovoj dami Petra Iljiča Čajkovskog u Milanskoj skali 1961. a zabilježena je i snimka tog nastupa. Činjenica da je za gramofonsku tvrtku Deutsche Grammophon sudjelovala u visoko cijenjenim snimkama Verdijeva rekvijema, Rossinijeva dijela Stabat Mater i Beethovenove Mise Solemnis, daljne su potvrde njezinih međunarodnih uspjeha. Marijana Radev je u Zagrebu ostvarila antologijske kreacije Charlotte u Werteru, Amneris u Aidi, Azucene u Trubaduru, Kundri u Parsifalu, Gotovčeve Dome u Eris onoga svijeta i Govedarke u Morani, kao i Glukova Orfeja. Bila je protagonisticom velikih opernih događaja, prvih hrvatskih izvedbi suvremenih djela i praizvedbi hrvatskih opera. Pjevala je Jelu u Ekvinociju i Barbaru u Zlatu Zadra Ive Berkanovića, Britnovu Lukreciju, Gotovčevu Milu Gojsalića, Bradatu Turkinju u Životu razvratnika Stravinskog, Madame Floru u Menotijevu Mediumu i mnoge druge uloge. Posljednji je put nastupila na pozornici 25. travnja 1971. u slavnoj predstavi Zvijezda, Giocondi, pod ravnanjem Lamberta Gardelija, te još jednom u ulozi slijepe žene pokazala uzorno fraziranje i vrhunsko umijeće interpretacije. Ulice u zagrebačkom naselju Prečko i u Zadru nose njezino ime.
0: Prvi nosač zvuka sa snimkama pjevačkog umijeća Marijane Radev, čija povijesna postignuća ostaju trajno zabilježena na dva CD-a u zbirci 75 za 75 tvrtke Croatia Records, sadržava njezine interpretacije opernih arija. Započinjemo snimkom arije Otavije iz opere Krune 2 Popeje Claudia Monteverdija. Bila je to posljednja Monteverdijeva opera skladana na libreto Giovannija Francesca Busenella, proizvedena u kazalištu Svetog Ivana i Pavla u Veneciji 1643. u vrijeme karnevala. Nakon obnove u Napulju 1651. opera Krune 2 Popeje bila je zanemarena, zaboravljena.

0: sve do ponovnog nalaženja partiture 1888. godine, nakon čega je postala predmetom muzikoloških istraživanja. Tek je 1960. ponovno izvođena i više puta snimljena.
1: Poslušajmo ariju Ottavije iz opere Krunidba Popeje, Claudia Monteverdija, u izvođenju mezzosopranistice Marijane Radev u zagrebačke soliste pod ravnanjem Antonija Janigra.

0: Slušali smo ariju Otavije iz opere Krunidba Popeje Klaudija Monteverdija u izvođenju mezzosopranistice Marijane Radev uz zagrebačke soliste pod ravnanjem Antonija Janigra.
1: Iz baroknog repertoara snimila je Marijana Radev, jedna od najuglednijih opernih umjetnica bugarskog podrijetla, koja je prema majci Hrvatici određivala i vlastitu nacionalnu pripadnost, antologijsku ariju Orfeja Kefaro senza Euridice iz Gluckova Remek-djela. Opera, proizvedena 1762. godine u Bečkom Burgteatru u nazočnosti carice Marije Terezije, bila je prva Gluckova takozvana reformirana opera u kojoj je nastojao složene sadržaje iz ranijih razdoblja i njihova komplicirana uglazbljenja, što je bilo u tradiciji opere serije, zamijeniti plemenitom jednostavnošću, kako je sam isticao, jednako u glazbi kao i u drami. Vjerojatno je to i razlog trajne prisutnosti opere Orfej Kristofa Vilibalda Glucka na opernim pozornicama još i danas. Prema običajima operne prakse u zagrebačkoj operi od 1940. do 1970. godina, u kojima je Marijana Radev bilježila svoje uspjehe u Hrvatskoj i u inozemstvu, na snimci sa simfonijskim orkestrom Radio Televizije Zagreb pod ravnanjem Jovana Šajnovića, ariju Orfeja Marijana Radev pjeva na hrvatskom jeziku. Poslušajmo.

0: Slušali smo najpoznatiju ariju iz Glukove opere Orfej u interpretaciji Marijane Radev u Simfonijski orkestar Radiotelevizije Zagreb pod ravnanjem Jovana Šajnovića.
1: U siječnju 1944. nastupila je Marijana Radev u izvedbi opere La Gioconda, talijanskog skladatelja Amilcarea Ponchiellija. Operu u četiri čina skladao je Ponchielli na libreto Ariga Boita prema prozi Viktora Hugoa. Proizvedena 1876. godine u Scali u Milanu, La Gioconda, skladana u žanru francuske velike opere, ostala je Ponchiellijev glavni uspjeli naslov. Marijana Radev pjevala je u zagrebačkoj izvedbi ulogu Laure, a Ivan Brkanović o njezinoj je izvedbi pisao u listu Hrvatski narod 18. siječnja sljedeće.
0: Njezina je Laura istinski živi lik s bogatom skalom različitih osjećaja. U naglim dramskim obratima koje u sebi sadrži ova uloga, ispoljuje se velika umjetnička sposobnost Marijane Radev. Oni su uvijek krasno doživljeni i glasovno ukusno modelirani. Ne pjeva ona samo fraze i arije radi njih samih, već umjetnički oživljuje riječ, pjevanu riječ, kojoj daje pun smisao, oživljujući time radnju u najvećoj mjeri.
1: Kao trajno sjećanje na sudjelovanje Marijane Radev u Ponchiellijevoj operi ostala je snimka arije Slijepe žene Lačeke, Džokondine majke. Hrvatska verzija teksta snimljena je s orkestrom opere HNK u Zagrebu pod ravnanjem legendarnog dirigenta Milana Saksa. Slušamo Marijanu Radev.

0: Slušali smo ariju iz opere La Gioconda Amilcarea Ponchiellia u izvedbi mezzosopranistice Marijane Radev uz orkestar opere HNK u Zagrebu pod ravnanjem Milana Saksa.
1: Dobro je poznato, a 2024. godine i potvrđeno izdanjem monumentalne knjige Hrvatske zvijezde svjetskih opernih pozornica da je najbolja poznavateljica životopisa i karijera hrvatskih opernih umjetnica i umjetnika, glazbena spisateljica i suradnica Hrvatskog radija Marija Barbieri. Doista, Marija Barbieri pronikla je dublje nego mnogi drugi u čarobni operni svijet i neosporive su konstatacije muzikologinje Zrinke Matić kada je u povodu 85. rođendana Marije Barbieri zapisala da je riječ o osobi čija fascinacija operom i njezinim interpretima tijekom godina i desetljeća studioznog istraživanja obuhvaća razgranatu mrežu znanja, podataka te detalja koji oživljuju svijet kazališta, opere, pojedince i pojedine osobnosti, te čiji opisi uspijevaju detaljno dočarati i oživjeti različita razdoblja operne prošlosti, posebno na hrvatskim opernim pozornicama. Tako i u bližem upoznavanju životnog puta operne umjetnice Marijane Radev, kojoj je posvećena ova emisija, i čije snimke s nosača zvuka objavljenih u nakladi tvrtke Croatia Records predstavljam, kako bismo se posjetili na njezine velike uspjehe, neizostavno je preuzimanje podataka iz tekstova koje je objavila Marija Barbieri.
0: U prvoj sezoni nakon Drugog svjetskog rata Marijana Radev bila je jedna od najzaposlenijih solistica. Nizale su se uloge i nastupi. U listopadu 1945. Hivrija na premijeri Soročinskog sajma Musorgskog, zatim Carmen, Marta, Paulina u obnovljenoj Pikovoj dami s kojom je ansambl išao na gostovanje. Pjevala je zatim Katu u Prodanoj nevjesti, staru Buriju u Jenufi, Šarlocu, Marinu, Amneris, Niklausa i majku u Hofmanovim pričama. Katu u Koštani Petra Konjovića, Vanju na prvoj hrvatskoj izvedbi Ivana Susanjina Mihajla Glinke u veljači 1949. Madalenu u Rigoletu i Malgari na premijeri opere Četiri grubijana Ernana Wolf Ferrarija.
1: Doista izuzetno bogat repertoar opere HNK u Zagrebu i vrijedno je svega se prisjetiti onima koji su to doživjeli. Vjerujem da još ima živih svjedoka. No ako ih nema mnogo, korisno je i današnjim ljubiteljima opere čuti neke od arija opernih naslova koje ne susrećemo često. Tako primjerice Glinkinu operu Ivan Susanjin. Riječ je o patriotsko-herojskoj tragičnoj operi s naslovom Život za cara, poznatoj u vrijeme Sovjetske Rusije pod naslovom Ivan Susanjin, a arija njegova posvojenog sina Vanje, pisana za kontraalt, jedno je od poznatih mjesta Glinkine invencije.
0: Slušamo ariju Vanje iz opere Ivan Susanjin ili izvorno Život za cara Mihajla Ivanovića Glinke u interpretaciji Marijane Radev uz orkestar opere HNK u Zagrebu pod ravnanjem Milana Saksa.

0: Slušali smo ariju Grofice iz opere Pikova dama Petra Iljića Čajkovskog u izvedbi Marijane Radevu, simfonijski orkestar i ženski zbor Radio Televizije Zagreb pod ravnanjem Jovana Šajnovića.
1: Slušatelji emisije u kojoj predstavljam nosače zvuka sa snimkama interpretacija mezzosopranistice Marijane Radev, ako je riječ o starijim ljubiteljima opere, zacijelo se s nostalgijom sjećaju operne umjetnice doista velikih pjevačkih sposobnosti. Ako je pak riječ o slušateljima kojima je ovo prvi susret s glasom Marijane Radev, zacijelo će zamijetiti široko bogatstvo repertoara koji je bio izvođen na pozornici Zagrebačke opere, čija je Marijana Radev godinama bila itekako ugledna i omiljena članica. Dakle, pjevalo se uglavnom na hrvatskom, a operne tragedije bile su često na repertoaru. Među njima je i opera Werther francuskog stvaratelja Jules Massenet, skladana prema poznatoj Goetheovoj pripovijesti Patnje mladog Werthera, proizvedena 16. veljače 1892. u njemačkoj verziji u Dvorskoj operi u Beču.
0: Slušamo prizor s pismom iz opere Werther Žila Masnea. Ulogu Šarlote pjeva Marijana Radev u simfonijski orkestar Radio Televizije Zagreb pod ravnanjem Jovana Šajnovića.

0: Slušali smo prizor s pismom iz opere Werther Žila Masnea. Ulogu Šarlote tumačila je Marijana Radev u Simfonijski orkestar Radiotelevizije Zagreb pod ravnanjem Jovana Šajnovića.
1: Kada je riječ o mecosopranisticama velikog ugleda i slave, nemoguće je a da nisu na repertoaru imale ulogu Azucene u Verdijevu Trubaduru. Od praizvede održane 19. siječnja 1853. u rimskom kazalištu Apollo, Verdijev Trubadur jedan je od opernih naslova koji plijeni pozornost na svim opernim pozornicama i okuplja ponajbolje glasove sposobne za evokaciju antologijske melodrame s fantastičnim i pomalo bizarnim tijekom radnje. Osobitu pozornost privlači lik ciganke Azucene i njezin osvetnički pohod. Marijana Radev bila je jedna od slavnih Azucena u nizu proslavljenih hrvatskih mecosopranistica.
0: Poslušajmo Marijanu Radev u ulozi Azucene uz orkestar opere HNK u Zagrebu pod ravnanjem slovenskog skladatelja i dirigenta Demetrija Žebrea.

0: Slušali smo pompozni glas Marijane Radev u ulozi Azucene uz orkestar opere Hanjka u Zagrebu pod ravnanjem Demetrija Žebrea.
1: Dva nosača zvuka sa snimkama opernih arija i solo pjesama u izvedbi mecosopranistice Marijane Radev, koja je u zbirku 75 za 75 uvrstila tvrtka Croatia Records, sadrže nepobitne dokaze njezina umijeća koje je bilo ostvareno u velikom vremenskom i stilskom rasponu, kao i na brojnim pozornicama u Hrvatskoj i u inozemstvu. Dakako, uz antologijske operne naslove u čijim je ostvarenjima sudjelovala u svojoj matičnoj kući u Zagrebu, kao i u mnogim europskim opernim kućama, trajno su se nalazili i likovi iz opernih djela hrvatskih skladatelja. S Gotovčevom Moranom susrela se 1941. godine. U eri onoga svijeta bila je slavljena doma, a na praizvedbi glazbene drame Mila Gojsalića 1952. pjevala je Milu. Marijana Radev sudjelovala je u praizvedbi opere Equinosi Ivana Brkanovića u listopadu 1950. A Brkanović je za nju skladao još jednu ulogu, Barbaru, u operi Zlato Zadra, u čijoj je praizvedbi sudjelovala u travnju 1955. A u veljači 1957. pjevala je Margaritu u operi Majka Margarita Krste Odaka. Ostvarila je i druge kreacije u suvremenim operama. Bila je dadilja u Vjenčanju u samostanu Sergeja Prokofjeva, Oberan u Britnovom snu ljetne noći, pa i Pazikuća u Novom stanaru hrvatskog avangardiste Milka Kelemena prigodom praizvedbe 1967. godine. Doista, veliki stilski raspon opernih uloga od Monteverdija do Kelemena, kao i istodobno trajno bavljenje malim vokalnim formama, popjevkama, kao i velikim vokalno-instrumentalnim djelima, sve je to odraz umjetničke znatiželje, koja uvijek krasi umjetničke osobnosti znatnog, izražajnog i kreativnog potencijala.
0: Poslušajmo prizor Govedarke iz opere Morana Jakova Gotovca. Mezzosopranistica Marijana Radev pjeva uz orkestar i zbor opere Hanjka u Zagrebu pod ravnanjem Mladena Bašića.

0: Slušali smo prizor Govedarke iz opere Morana Jakova Gotovca u izvedbi mezzosopranistice Marijane Radev uz orkestar i zbor opere HNK u Zagrebu pod ravnanjem Mladena Bašića.
1: Žaljenjem da na pozornici HNK u Zagrebu aktualno nije moguće čuti veći broj opernih naslova hrvatskih skladatelja, kao niti opisivanjem u prošlosti ostvarenim izvedbama i da kako praizvedbama važnih opernih djela iz nacionalne baštine, u ovoj se prigodi ne namjeravam baviti. Hrvatske operne umjetnice, umjetnici, kao i stalni gosti u operi HNK u Zagrebu, pa i u drugim nacionalnim kazalištima u Hrvatskoj, uvijek rado sudjeluju u izvedbama domaćih opera, a taj se repertoar studira i u okviru studijskog programa na pjevačkom odjelu Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu. Iz repertoara Marijane Radev čućemo još ariju Jele iz Brkanovićeve opere Ekvinoci. O operi tek nekoliko napomena.
0: Kao skladatelj iznimno vezan za podneblje i mentalitet ljudi južno-dalmatinske regije, odakle potječe, Ivan Brkanović nadahnuće je pronašao u dramskom tekstu Ive Vojnovića Ekvinoci, kojim počinje suvremeno razdoblje hrvatske dramske literature. Vojnovićeva realistička drama, izrazito društveno-kritičke dimenzije, sadržavala je upravo one elemente potrebne skladatelju za stvaranje cjelovite glazbene drame, romantične po intenzitetu osjećaja, a realistične po psihološki motiviranoj karakterizaciji likova i odnosa. Još je Vojnović, 1895. dao poticaj za uglazbljenje svoje drame, te je kao moto simfoničkog intermeca zapisao: "Prepuštam geniju skladatelja da prenese u kazalište svu tajnu ekvinocijalne oluje. Iz nje izvire ova drama, a opet u njoj nalazi ona svoj simbolički smisao. Što će bolje nego glazba oživjeti divlju, veličajnu poeziju borbe između života i smrti, bilo u naravi, bilo u izmučenoj duši. U uvjetima koje je uzrokovala prirodna nepogoda razvija se glazbeni dramski sukob rasplamsan ljudskim strastima i davno učinjenim prijestupima. U fokusu zanimanja je lik Jele, zavedene i napuštene žene, oko koje se prepliću sve bitne dramatruške silnice djela. Kao majka pokušava zaštititi svojeg nezakonitog sina, sada mladića, u trenutku kada mu prijeti opasnost od oca, bogatog povratnika iz Amerike, koji želi sinu oteti njegovu veliku ljubav, djevojku Anicu. Prikaz ekvinocijske noći u kojoj se treba dogoditi obračun između oca i nepriznata sina jedinstven je primjer glazbenog scenskog realizma." Poslušajmo ariju Jele iz opere Ekvinoci Ivana Brkanovića u izvedbi Marijane Radev uz orkestar opere HNK u Zagrebu pod ravnanjem Nikše Bareze.

0: Slušali smo ariju Jele iz opere Kvinoci Ivana Brkanovića u izvedbi Marijane Radev uz orkestar opere HNK u Zagrebu pod ravnanjem Nikše Bareze.
1: O bize ovoj operi Carmen zacijelo nije potrebno mnogo govoriti. Doista, operni je to hit, ali Carmen je jedan od vječnih izazova svim mecosopranima svijeta. Marijanu Radev, hrvatsku opernu umjetnicu, koja je preminula 1973. Nedvojbeno još pamte oni koji su zagrebačku opernu scenu pratili u to doba. Ali za pretpostaviti je da je takvih ljubitelja opere ipak sve manje, budući da se Marijanu Radev u tekstovima o operi HNK u Zagrebu trajno spominje kao osobito glasovno i glumački izražajnu Carmen, pokušajmo si dočarati njezine izvedbe barem uz zvučna svjedočanstva uz orkestar opere HNK iz Zagreba pod ravnanjem Milana Saksa i uz sudjelovanje zaljubljenog Don Josea, kojega je u Zagrebu godinama utjelovljivao istaknuti slovenski tenor Josip Jože Gostić.
0: Slušamo Marijanu Radev kao Carmen, slijede Segvidilja i završni prizor duet Don Josea i Carmen.

Slušali smo ulomke iz opere Carmen Georgea Bizeta. Ulogu Carmen tumačila je Marijana Radev, a Don Josea Josip Gostić uz orkestar opere HNK iz Zagreba pod ravnanjem Milana Saksa. U današnjoj emisiji Tragom glazbe, u okviru serijala posvećenog biranim albumima klasične glazbe i zbirke od 75 CD-ova, koje je tvrtka Croatia Records objavila u povodu 75. obljetnice kontinuiranog izdavanja nosača zvuka u Hrvatskoj, slušali smo interpretacije mezzosopranistice Marijane Radev. Emisiju su ostvarili spikerica Ana Marija Štorga, tonska snimateljica Stella Keleš, autorica i voditeljica Zdenka Weber i urednica Gordana Krpan.

U današnjoj intradi urednika Trpimira Matasovića slušamo glazbu iz 1832. godine. Na početku tokata, opus 7, Roberta Schumana u izvedbi Ive Pogorelića.

0: Slušali smo Rondo Allegro Moderato iz 7. koncerta za klavir i orkestar u C-duru Johna Fielda. Nastupio je pijanist Mihal O'Rourke uz orkestar The London Mozart Players. Dirigirao je Matthias Bamert. Time završavamo današnju intradu u kojoj smo slušali glazbu iz 1832. godine. Urednik emisije Trpimir Matasović.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

Novi berlinski komorni orkestar Clive Carnarius violončelo, Mihael Erksleben violina i voditelj izveli su koncert za violinu, violončelo i komorni orkestar u D-molu Gaetana Donizettija. Slijedi Allegro u C-duru za gutački orkestar Gaetana Donizettija, novi berlinski komorni orkestar Mihael Erksleben prva violina i voditelj.

Novi berlinski komorni orkestar i Michael Erksleben, prva violina i voditelj, izveli su Allegro u C-duru za gudački orkestar Gaetana Donizettija. Sada slušamo baletnu glazbu iz drugog čina opere Favoritkinja Gaetana Donizettija, orkestar Teatra Comunale iz Bolonje i Richard Boning.

0: Orkestar Teatra Comunale iz Bolonje i Richard Boning izveli su baletnu glazbu iz drugog čina opere favoritkinja Gaetana Donizettija. Završila emisija Senza voce, uredila Zrinka Matić.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Opera na Trećem.
3: Opera na Trećem.

Dragi slušatelji, dobro vam večer u večerašnjoj operi na Trećem u kojoj slušamo ljubavni napitak Gaetana Donizettija. Biće to izvedba koja je održana 13. prosinca prošle godine u Gran Teatru del Liceu u Barceloni. Solisti su neki od vodećih pjevača današnjice, Priti Jende, sopran kao Adina, tenor Michael Spires Nemorino, bariton Jan Antem kao Belcore, bariton Fabio Capitanucci kao Dulcamara, Nuria Vila sopran kao Gianetta. Uz njih slušamo zbor i orkestar Gran Teatra del Liceu, a dirigira Diego Mateus. 1832. godine Donizetti oduševio publiku svom tada novom operom Ljubavni napitak, koji je skladao za Milansko kazalište Della Conobiana. Skladana je za Donizetti uobičajenom brzinom, neki kažu u samo 2 tjedna. Donizetti i njegov libretist Felice Romani svoje su djelo stvorili prema francuskom libretu Eugena Scriba La Filtre iz 1831. Kao i većina komičnih libreta iz 19. stoljeća, i u ovom se likovi baziraju na onima iz komedije dell'arte, poput vojnika, nadri liječnika i drske djevojke. Donizetti će tijekom nekih 27 godina skladati 70 opera, ponekad i po 5 opera godišnje. Kada je skladao Ljubavni napitak s 34 godine, već je bio napisao 30 opera. Nedugo prije toga postao je međunarodno slavan, gotovo preko noći, a uspjeh mu je donijela njegova historijska drama opera Ana Bolena. Ali u Milanu još uvijek nije bio toliko uspješan. Njegove ranije opere nisu prolazile tako dobro. Tako da je, nakon što drugi skladatelj nije uspio isporučiti naručenu operu, Donizetti bio sretan što mu se pružila prilika da uskoči i u zadnji trenutak ponudi svoju operu. U pismu svom libretistu rekao je: "Zamolili su me da uglazbim libreto u 14 dana. Dajem ti tjedan da ga pripremiš za mene. Vidjet ćemo koji od nas dvojice ima više hrabrosti." Glazba je iz Donizettija tekla bez napora, kako se pričalo. Jedne večeri zakasnio na večeru kod prijatelja. Ispričao se rekavši da je usput otišao kod svog libretista po nove stihove. Jedan mu se toliko svidio da je odmah dobio ideju za glazbu. Svojim je prijateljima na večeri tada odsvirao duet iz prvog čina Chiedi a Laura Lusinghiera, skladan samo nešto ranije. Kada je partitura bila spremna za tisak, skladateljev izdavač upitao ga je kome ju želi posvetiti. Donizettijev odgovor bio je ljepšem spolu Milana. Tko bolje zna kako ga prikazati. Ljubavni napitak započinje i na imanju bogate zemljoposjednice Adine. Seljačić Nemorino zaljubljen je u nju i u ariji Quanto bella, koliko je lijepa, divi se njezinoj ljepoti, misleći o tome kako bi mogao zadobiti njezinu ljubav. Pozorno sluša dok Adina svojim radnicima čita priču o Tristanu i Izoldi i čudesnom ljubavnom napitku koji ih je spojio. Bubnjevi najavljuju dolazak vojnika, odjevenih u sjajne purpurne i bijele uniforme. Predvodi ih narednik Belcore. U ariji Come paride, Belcore se nadmeno udvara Adini i uspoređuje se s lijepim Parisom iz grčke mitologije. Nemorino pokušava Adini reći da je voli, ali ona mu govori da mu to nije od neke koristi. U duetu Chiedi a Laura Lusinghiera, upitalj zavodljiv vjetrić, Adina mu govori da je prevrtljiva poput vjetra i da ne može voljeti nijednog muškarca. Nemorino ipak nije pokoleban i govorio je da ga ništa neće spriječiti da je voli. Ulazi tada doktor Dulcamara, živopisna i osebujna pojava. Dolazi na gradski trg vičući: "Udite o rustići, poslušajte seljaci." Dok vadi svoj napitak, garantirajući da može izliječiti sve, od zubobolje do starosti, Nemorino pita Dulcamaru prodaje li možda i Izoldin slavni ljubavni napitak. Naravno, odgovara doktor i tada vadi bocu jeftinog Bordoa. Nemorino uzima prvu dozu, tako je dobar da naprosto ne može prestati piti.
Sada već pomalo pripit, pretvara se da ignorira Adinu, a nju to toliko iznervira da govori Belkoreu da će se udati za njega u roku od 6 dana. Nemorino je siguran da će Adina biti njegova čim napitak počne djelovati, ali vrijeme istječe. Belkore prima naredbu da već sutra mora napustiti selo i Adina pristaje odmah se udati za njega. Nemorino je moli da odgodi vjenčanje, ali ona mu se smije i poziva sve prisutne na slavlje koje će se održati iste večeri. Poslušamo prvi čin opere u izvedbi iz Teatra de Liceu u Barceloni.

Zastor se na kraju prvog čina Donizettijevog ljubavnog napitka spustio sa Dinom u zagrljaju vojnika Belcorea, okruženih raspoloženim seljankama i seljacima. Svi su spremni za vjenčanje Adine i Belcorea i slavlje koje će se održati iste večeri. Jedino je Nemorino nesretan i zove upomoć doktora Dulcamaru dok djeca plešu oko njega. Slušamo snimku izvedbe koja je održana 13. prosinca prošle godine u Gran Teatru del Liceu u Barceloni s vrhunskim solistima, sopranisticom Priti Jende u ulozi Adine, tenor Michael Spires je Nemorino, bariton Jan Antem Belcore, bariton Fabio Capitanucci Dulcamara te sopranistica Nuria Villa Gianetta. Uz njih slušamo zbor i orkestar Gran Teatra del Liceu, a dirigent je Diego Mateus. Kada je ljubavni napitak premijerno izveden 1832. godine u Milanu u Teatru della Canobiana, bio je to sasvim drugačiji operni doživljaj nego što je to uobičajeno u operi današnjih dana. U svojim memoarima Hector Berlioz daje živopisnu sliku. Pronašao sam kazalište puno ljudi koji su pričali normalnim glasom, okrenutih leđima pozornici, dok je glazba svirala. Pjevači su neometano gestikulirali i derali se punim plućima u najžešćem rivalskom duhu. Ali buka koja je dolazila iz gledališta bila je tolika da je dopirao samo zvuk bubnjeva. Ljudi su kockali, jeli u svojim ložama i tako dalje. Shvativši da neću čuti ništa od ove partiture, koja mi je tada bila nova, otišao sam. Tako je napisao Hector Berlioz. Drugi čin započinje sa Dinom i doktorom Dulcamarom, dok zabavljaju goste na vjenčanju. To je mala predstavica o lijepoj mladoj djevojci i postarijem bogatom čovjeku koji joj se udvara u barci. A Dini donose vjenčani ugovor, ali ona odbija potpisati jer Nemorino nije tu. On uskoro dolazi i moli Dulcamaru za još magičnog napitka, ali nema više novca da mu plati. Belcore mu govori da će dobiti novčanu nagradu ako se pridruži vojsci. Nemorino je oduševljen i žurno se odlazi prijaviti. Gianetta donosi vijest da je Nemorinu umro ujak i ostavio mu veliko bogatstvo. Nemorino ništa ne zna o tome i na povratku ponešto pripit od napitka, Bordoa, djevojke se sve skupe oko njega. On je uvjeren da napitak djeluje, a Dina je šokirana pažnjom koje djevojke poklanjaju Nemorinu i ljuta je jer je on ignorira. Potajno on joj se oduvijek sviđao, ali ona je bila preponosna da mu to i prizna. Dulcamara je također začuđen iznenadnom Nemorinovom popularnošću. Govori Adini da je to zbog njegovog čarobnog napitka i da je Nemorino prodao svoju slobodu kako bi ga mogao platiti. Adina se sada kaje, ali kada Dulcamara i njoj ponudi napitak, ona mu odgovara da će ona Nemorina osvojiti na svoj način, nježnim pogledom, smješkom i poljupcima. U ovom trenutku slijedi najpoznatija arija iz opere Prekrasna cavatina Nemorina una furtiva lagrima. Nemorino je primijetio da je u Adininom oku, dok ga je gledala, zasjela suza. Sada shvaća da ga ona voli, ali odlučio se i dalje pretvarati sve dok mu ona to i ne kaže. Čak i onda kada Adina otkupi njegov prijavni list za vojsku, on joj govori da mu njegova sloboda ništa ne znači ako ga ona ne voli. Napokon Adina mu priznaje da je to istina. Belcore je uznemiren zbog ovakvog obrata situacije, ali to kratko traje, jer on je uvjeren da na njega čeka još 1000 žena. Odmaršira iz sela dok seljaci hvale dobrog doktora Dulcamaru i njegov čudesni ljubavni napitak. Poslušajmo sada i drugi čin opere Ljubavni napitak Gaetana Donizettija.

la Nina Tondoliera e il senator Tridenti. Marcarola, due voi.

indicare il suo valore.

presento.

Drugi čin opere Ljubavni napitak završava sretnim raspletom. Nemorino saznaje da je naslijedio veliko bogatstvo, zbog čega postaje vrlo poželjan među djevojkama u selu. A Dina, promatrajući to, shvaća da ga iskreno voli. Otkupi njegov vojnički ugovor od Belcorea i priznaje mu svoju ljubav. Nemorino je presretan i vjeruje da je napitak djelovao, iako je zapravo pobijedila njegova iskrenost. Dulca Mara zadovoljno tvrdi da je njegov ljubavni napitak ponovno učinio čudo, a opera završava općim slavljem i veseljem svih likova. Slušali smo izvedbu koja je održana u prosincu prošle godine 13.12.2025. na pozornici Gran Teatra del Liceu u Barceloni. Solisti su bili Priti Jende kao Adina, Michael Spires Nemorino, Jan Antem Belcore, Fabio Capitanucci Dulca Mara i Nuria Vila Gianetta. Uzim smo slušali zbor i orkestar Gran Teatra del Liceu, a dirigirao je Diego Mateus. Sama su večeras u operi na trećem bili Stjepan Bičanić i Zrinka Matić. Do slušanja.

Gitarist Pepe Romero izveo nam je romancu Borova Federica Morena Torobe. Slijedi u istoj izvedbi Fantazija Celedonija Romera.

Čuli smo skladbu Asturias Isak Albenisa. Gitaru je svirao Pepe Romero. Slijedi skladba Sjećanje na Alhambru Francisca Tarege.

Gitarist Pepe Romero izveo nam je skladbu Sjećanje na Alhambru Francisca Tarege. Za kraj, još jednom Pepe Romero, koji nam svira španjolsku serenadu Joaquina Malaca.

0: Čuli smo španjolsku serenadu Joaquina Malaca. Gitaru je svirao Pepe Romero. Time smo došli do kraja današnjeg Arpeđa. Uredila Zrinka Matić.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Dano-noćne smjene su naše.
3: Ars acustica.
2: Domo la fatiga. Dan, noć. Il pesce non paga l'olio.
4: Dobro večer, poštovani slušatelji. U emisiji Ars Acustica večera slušamo djelo Bacanje mreže. Nataša Ozmec i Marije Pečnik-Kvesić.
5: Onda ide je mirno kad dođeš doma, kad staneš na obalu, pa ti se ljulja u glavu.
4: Dobrodošlicu želim Nataši Ozmec, jednoj od autorica Ars Acustica koju ćemo danas slušati. Pa eto, družili smo se prošlo ljeto zajedno s ton majstoricom Marijom Pečnik-Kvesić nekoliko dana s umaškim i savudrijskim ribarima i odlučile smo im posvetiti jednu zvučnu priču, možda, da tako kažem. Nismo znali što ćemo zapravo uopće od materijala dobiti i snimiti. Ja sam imala u glavi nekako jednu zvučnu sliku, ti vjerojatno drugu, a Marija treću, no ispala je, kako to obično biva, četvrta, no nekako mislim da nam se sada svima sviđa.
6: Pa da, krenuli smo, ja bih čak rekla, od nekakve idealizirane slike onog ribara koji izlazi sam na more, baca mrežu, neka meditativna atmosfera, to onda nosi doma, pa na tržnicu i tako dalje. Međutim, stvarnost nas je tu opovrgnula, da tako kažem. Jer naime, tih ribara, ja bih rekla, ako ih ima, onda zaista love samo za sebe i više ribarstva kao male grane očito ili nema ili ima vrlo malo. Znači, ono što je bila naša stvarnost je bila ribarica i zapravo to što smo, kad smo došli u Umag, se spojili sa ribarima, je nekako odredilo dalje ton cijele priče i zapravo nas usmjerilo u ribarenje kao posao, kao životni poziv, rekla bi. I onda se izrodilo to nešto drugo, što je zapravo na kraju ispalo možda i jednako idilično, ali zapravo iz drugog kuta.
4: Da, mislim da smo nekako uspjeli ipak dotaknuti život ribara.
6: Pa sigurno jesmo, jer mislim, divno je što su se oni ipak na neki način, koliko god nisu bili baš uvijek voljni pričati s nama svi, a malo smo uspjeli zaviriti u taj njihov intimni svijet i dotakli smo, ne znam, od sjećanja nekakvih, od njihovih želja, od toga što rade na moru. Oni su, rekla bih, čak i škrti na riječima, jer oni sami za sebe kažu da su ljudi od posla, ljudi od mora, ljudi od rada, od sunca. Ali ipak su nam malo, rekla bih, otvorili srce i pustili nas u taj svijet da zavirimo, a pomoglo i to što smo s njima ipak bili baš na samom mjestu događaja.
4: Da, možda je ovo i prilika da i zahvalimo svim ribarima koji su s nama podijelili neke fragmente svog života, svog posla. Prije svega Danielu Jugovcu i njegovoj cijeloj ekipi koji su nas, eto, kao tri žene ipak uzeli na brod.
6: Zaista su bili prestrpljivi, preljubazni i kažem, čak su nam i tu svoju nekakvu intimu podijelili s nama, što je zbilja, možemo biti samo zahvalni na tom.
4: Da, mnogo priča iz svog života posvećenog ribarenju ispričao nam je gospodin Danilo Latin. Dakako, ova emisija je prvenstveno, kao što znamo, posvećena zvuku, pa su tako mnoge priče ostale samo tako dotaknute. No, to jest možda najveći izazov ove naše Ars Acustica, da uz malo riječi, a mnogo zvuka, pokušamo dočarati i ispričati priče koje će opet svatko doživjeti na neki svoj način i iščitati onako kako on osjeća.
6: Ma jasno, nemoguće ispričati priču o ribarstvu, o ribarenju na na jedan univerzalan način, da tako kažem, naravno će svako imati sve doživljaj, ali baš ovo što si rekla, Ars Akustika i daje ti tu slobodu, jel, da daš neki subjektivni doživljaj, ali i neku objektivnu sliku nekog promatrača. Tu, žao mi što nam se nije pridružila sva autorica Marija Pečlik-Kvesić,
4: koja nas sada snima.
6: Jer zapravo, moram reći, koliko god je to zajednički projekt i imamo neku viziju, krenemo od nekog koncepta, istražujemo, na terenu smo, razgovaramo, pa onda to biramo, preslušavamo i tako dalje. U jednom trenutku, kad to sve nekako dobije tu formu, ajmo reći manje više onog što želimo, ona je ta koja napravi tu čaroliju zvuka, jel, i izvuče zapravo tu našu priču, ono što smo mi složili, što smo razmišljali, čemu smo razgovarali, što smo sve čule i doživjele s tim ribarima, nekako obličila u tu impresiju.
4: Da, Marija je, ja bih rekla, u životu snimila jako, jako puno valova, škrapa, mora, galebova, lastavica, no svako novo snimanje i odlazak na teren mislim da donese uvijek nešto novo i mislim da se čak i ona jako nekad iznenadi. Joj, mislila sam da će ovo zvučati ovako, a potpuno je drugačije kad poslušamo to, tu Zagrebu u režiji kasnije. Ne?
6: Pa naravno, nas neke stvari koje smo bili oduševljeni, tamo kad smo čuli u studiju, neke su čak i ispale, onda su neke druge došle u prvi plan. Dakle, stvarno je to slušanje jako važno i to što kažeš, taj zvuk se zapravo u cijeloj priči mora imati svoj smisao. Ja.
4: A sve na neki način počelo od jedne izložbe?
6: Da, zapravo u Umagu je bila izložba o ribarima, o ribarenju na tom području i krenuli smo od muzeja, znači od čiste faktografije, koja je bila strašno zanimljiva, ali je to ipak pisana riječ i zaista je u muzeju funkcionirala. Ja. Ali evo, na kraju smo krenuli onda od muzeja pitati ljudi ko bi nam mogao nešto o tome reći i malo po malo, dok smo išli do gospodina Danila, pa do drugih ribara, neki su nas uputili opet na treće, na svoje prijatelje, neki smo slučajno sreli i na kraju smo završili čak i na brodu, gdje su nas zaista pokazali kako rade i vidjeli ulov i ispratili tu ribu sve čak i do prodaje.
4: I naravno, što sam već na neki način spomenula, naša ideja naravno nije bila prikazati ili prenijeti dokumentarno život ribara, ne bismo to niti mogli, već donijeti neki dojam ili neko, koliko je moguće, neku sliku o tome koliko je zapravo to more važno u životu tih ljudi i koliko im toga s jedne strane daje, a opet s druge može i odnijeti. Baš kako je rekao gospodin Danilo, na moru uvijek znate kako idete, ali nikada ne znate kako ćete se vratiti.
6: I zapravo ta činjenica da koliko god i kad su govorili o lošim stvarima i tome koliko je naporno to i kako rade im danonoćne smjene i nekad su na moru i cijelu noć i cijeli dan i nekad ono i po više od 24 sata, što zvuči skoro pa nevjerovatno, i sigurno je jako teško i opasno, i olujama ne na danim su govorili o tim nekim tragičnim čak događajima, ali opet cjelokupni je dojam da ne bi taj posao ipak nikada zamijenili, ne bi morao ostavili.
7: Marko, vjen kva, to nije rio. Prkjeda to, vjen daj. Nemam beber kva kosa. Sam povijel.
8: Najljepše u životu što sam ja vidio je kit između mene i sunca. Refleks koji se odbio od sunca na vlažnoj koži od kita

0: sam ja izgubio ovdje tu blizu najbolje prijatelje, danas mogu prepričati. Ja sam puno osoba spasio na moru, pružao pomoć i sve, njega nisam ni mogao.
1: Ribar ne ide na more samo kad se lovi dobro. Ide svaki dan. I hvata je dobro dan, ne loši. Hvata je dobro dan, ne loši. Hvata je dobro dan, ne loši.
0: Kako smo bježali, jedna pijavica se stvorila na nekih 200 metara od nas. Srce te guši. Nisam mogao govoriti od straha.
1: Možda je smiješno, ali meni još je guši. 30 i toliko godina.
2: Sjećam more, volim more, tako da mislim da ne bi mogao živjeti negdje drugdje. Negdje na moru moram živjeti jer inače sam nemiran odmah.

Slušali smo Ars Akustiku, Bacanje mreže, autorica Nataše Ozmec i Marije Pečnik-Kvesić. Uz još jednu zahvalu Umaškim ribarima, najavljujemo i dijelo Iz nutrine, mlade autorice Rade Sibile, koje ćemo slušati sljedeće subote. Do slušanja, Marija Pečnik-Kvesić i Adrijana Kramarić.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Kasni zvuci.
1: Poštovani slušatelji, dobrodošli u Kasne zvuke glazbene urednice Marije Matijević. Emisiju počinjemo škotskim arijama Francesca Geminianija i slušamo ansambl Palladian.

Bile su to škotske arije Francesca Geminianija, a izveo ih je ansambl Palladian. Slijedi sonata za gitaru opus 5 Ferdinanda Carulija, stavci su largo i rondo allegretto. Gitaru svira Richard Savino.

Romancu Dore Pejačević odsvirali su violinist Anđelko Krpan uz klavirsku pratnju Nade Majnarić. Toliko u večerašnjim kasnim zvucima koje je za vas pripremila glazbena urednica Marija Matijević.

Poštovane slušateljice i slušatelji, dobrodošli u Euroklasik Noturno. Kroz program će vas voditi Dina Puhovski. Glazbu koju ćete čuti odabrali su urednici iz BBC-a, a snimke im šalju radijske postaje koje su članice Europske radiodifuzijske unije. U dva sata poslušate snimku koncerta Simfonijskog orkestra Berlinskog radija s dijelima od BBC-a i Tomasa Edesa, koji će i dirigirati. Solist je Nikolas Altstedt. U prvom dijelu emisije donosimo Dohnanjevi klavirski kvintet, Grigovu Holbergovu svitu, Oberovu uvertiru, Brucknerove motete, solo pjesmu Dore Pejačević. A na početku Fantasie impromptu Frederika Chopina. Skladbu čiji je autograf otkriven tek 1960. godine.

Fantazija impromptu Frederika Chopina u Cis Mol opus 66 interpretirala je Dubravka Tomšić-Srebotnjak. Slijedi uvertira komičnoj operi Brončani konj Daniela Obera. Konj iz naslova prenosi muškarce na Veneru, planet Sirena, a ako im se uspiju oduprijeti, bit će sa ženom svojih snova.

Uvertiru u komičnoj operi Brončani konj Daniela Obera, francuskog skladatelja 19. stoljeća, Kerubinijeva učenika i autora niza opera, izveli su Simfonijski orkestar Slovačkog radija i dirigent Štefan Robel. U nastavku glazba iz 16. stoljeća, Pater Noster Adriana Vilerta.

Šesteroglasni pater noster Adriana Vilerta čuli ste u izvedbi Nizozemskog komornog zbora i Paula van Neffela. Poslušajte i Holbergovu svitu Edvarda Griega prema plesovima iz 18. stoljeća. Stavci su Preludium, Saraband, Gavotte Musette, Rigaudon.

Svitu u starome stilu ili Holbergovu svitu opus 40 Edvarda Griega izvela je Filharmonija iz Bergena pod ravnanjem Andrewa Littona. U nastavku koncertna sonata za trubu i orgulje u C-duru Georga Filipa Telemana sa stavcima moderato e grazioso, largo, vivace.

Telemanovu koncertnu sonatu u C-duru izveli su trubač Blagoj Angelovski i orguljaš Velen Ilijev. Slijedi solo pjesma Dore Pejačević, Liebeslied, na tekst Rainera Maria Rilkea, s kojim je autorica održavala i korespondenciju, čak na temu njezine moguće, a nikad ostvarene, opere na Rilkeov tekst.

Pjesmu Liebeslied ili ljubavna pjesma Dore Pejačević na tekst Rainera Marija Rilke pjevala je Katja Markotić uz Simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije pod ravnanjem Mladena Tarbuka. Slijede tri moteta Antona Brucknera, Ave Maria, Christus Factus Est, Krist je postao poslušan, i Locus Iste, Kuća Gospodnja.

Zbor Søkkelund izveo je tri motete Antona Brucknera pod ravnima Mortena Schultz-Jensena. U nastavku svita u pet stavaka iz opere Zlatni pjetlić Nikolaja Rimski-Korsakova prema ruskoj bajci o pjetliću koji je mogao predosjetiti opasnost za carstvo, što je ipak imalo i neke loše strane.

Svitu iz opere Zlatni pjetlić Nikolaja Rimski-Korsakova izvao je Edmontonski simfonijski orkestar pod ravnanjem Urija Majera. Poslušajte i drugi klavirski kvintet Erna ili Ernesta von Dohnanyja u S-duru sa stavcima Allegro non troppo, Intermezzo, Moderato, Allegro non troppo.

Poštovane slušateljice i slušatelji, u koncertnom dijelu Euroclassic Nocturna slušamo snimku koncerta koji je Simfonijski orkestar Berlinskog radija održao 26. lipnja 2025. u zgradi Berlinske filharmonije. Orkestrom je dirigirao Thomas Edes, čije su dvije skladbe bile na programu, kao i Rondo Printemps ili Proljetni ronto iz ciklusa Image slike Claude Debussy-a. Thomas Edes, pijanist je dirigent i skladatelj, rođen u Londonu 1971. Autor triju opera, jednog baleta, brojnih komornih dijela, koncerata te orkestralnih skladbi. Ovaj koncert otvoren skladbom Don Ciccone za orkestar na bilo kojoj udaljenosti iz 2020. godine.